planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Čia Easy FM. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Čia Easy FM.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Labas rytas.
1: Ryto espreso.
0: Dar kartą labas rytas visiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes šiandien jums siunčiame linkėjimus į žinių radio studijos Vilniuje ir pradedame žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų padėsime jums atnaujinti žinių srautą po nakties. Kalbėsim apie aktualijas ir naujienas, skaitysim naujausius žiniasklaidos pranešimus, taip pat žinios ir naujausia informacija, kuri bus jums gerai supaprastinta, laukia kiekvieną pusvalandį, tad nieko nelaukim ir pradėkim. Liepos 28 šiandien yra, antradienis 31 šių metų savaitė tęsiasi. Saulė patekėjo prieš gerą pusvalandį ir truputėlį daugiau, o leisis apie 21.30 vakare, taip kad šiandien lauke bus šviesu apie 16 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Na, o dabar jūs sudėmėsi į naujausios 6 valandos žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Prezidentas Nausėda ir premjeras Sinkevičius aptars svarbiausius vyriausybės darbus. Šiandien Gitanas Nausėda ir Mindaugas Sinkevičius susitiks aptarti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimų. Daugiausia dėmesio planuojama skirti investicijoms į gynybą, oro gynybos pajėgumų stiprinimui bei spartesniam karinės įrangos įsigijimui. Taip pat bus kalbama apie bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimą ir švietimo kokybės gerinimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą. Jungtinių valstijų delegatai demonstratyviai paliko Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Protestuodamos prieš Prancūzijos kritiką dėl Vašingtono pozicijos žmogaus teisių klausimais. Jungtinių valstijų atstovai pareiškė, kad Prancūzija elgiasi veidmainiškai, o jų kalbos yra politizuotos. Tuo metu Prancūzija priminė, kad Jungtinės valstijos balsavimuose žmogaus teisių klausimais atsidūrė greta tokių šalių kaip Rusija ir Šiaurės Korėja. Toks Jungtinių valstybių pasitraukimas iš saugumo tarybos posėdžio laikomas itin retu žingsniu. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre, buvusia premjere Inga Ruginienė. Susitikime bus aptariamas piknaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbo spastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo. Priminame, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti 8%, tačiau neapmokestinamojo pajamų dydžio nedidina. Valstybinė mokesčių inspekcija turi naują vadovą. Nuo šiandienos VMI vadovauja Martynas Endrijaitis, iki šiol ėjęs įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas. 5 metų kadencijai paskirtas vadovas pakeitė 2 kadencijas institucijai vadovavusią Editą Janušienę. Endrijaitis teigia, kad daugiausia dėmesio skirs elektroninių paslaugų tobulinimui, bendradarbiavimui su gyventojais, informacinių sistemų modernizavimui ir kibernetiniam saugumui. O Azerbaidžiane ilgam įkalinti nepriklausomi žurnalistai ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Baku teismas 9 Toplum TV žiniasklaidos platformos darbuotojams ir su jais susijusiems žmonėms, taip pat žmogaus teisų bei demokratijos aktyvistams, skiria nuo 12 iki 15 metų kalėjimo bausmes dėl kaltinimų kontrabandą. Visi kaltinamai kaltes neigia ir teigia, kad byla yra bandymas juos nutildyti dėl kritikos valdžiai. Toplum TV buvo viena iš nedaugelio nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Azerbaidžiane, rengusių tyrimus apie galimą aukštų pareigūnų ir jų aplinkos korupciją. Žurnalistų areštai prasidėjo pernai kovą, kai policija surengė reidą leidinio biure Baku. Tarptautinės žurnalistų organizacijos pasmerkė tokį nuosprendį ir paragino paleisti nuteistuosius. Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad Azerbaidžiane pastaraisiais metais stiprėja spaudos kontrolė. 10 žurnalistų sulaikyti, o nepriklausoma žiniasklaida susiduria su vis didesniu spaudimu. Visai netrukus naujausi orų pranešimai, likite su žinių radiju.
2: Orų prognozė. diagnozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelyje rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pus vakarų krypties gana stiprus vėjas, jo gūsiai gali siekti iki 18 metrų per sekundę. Šiluma negrįš, temperatūra kils tik iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2005-aisiais estai pirmą kartą galėjo balsuoti internetu. Visgi tą kartą daugeliu ši idėja netrodė patraukli. Tokį balsavimo būdą tuomet pasirinko vos 0% rinkėjų. Estijoje balsuoti internetu galima dviem būdais – pasinaudojant asmens tapatybės kortele arba mobiliojo telefono kortele. Įdomu ir tai, kad balsavęs internetu rinkėjas po to gali kiek nori kartų pataisyti savo balsą. Tokiu atveju yra skaičiuojamas paskutinis internetu atiduotas balsas. Taip saugomasi nuo rinkėjų papirkinėjimo ar kitokio poveikio jiems darymo. Net jei rinkėjas būtų paveiktas balsuoti vienaip ar kitaip, po to jis galėtų pakeisti savo balsą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jau pirmųjų filmų kūrėjai pastebėjo optinę besisukančio rato iliuziją. Šis reiškinys pavadintas karietos rato efektu. Pastarasis itin gerai matomas arklių traukiamas karietas ir didelius jų ratus vaizduojančiuose filmuose. Atrodo, kad atgal sukasi ne tik automobilio ratai, bet ir lėktuvų propeleriai, ventiliatoriai ar sraigtasparnio rotoriai. Ši optinė iliuzija atsiranda, nes filmų ir televizijos kameros fiksuoja 24 ar 25 kadrus per sekundę. Jei ratas tuo pačiu metu irgi apsisuka 25 kartus per sekundę, kamera kiekviename kadre užfiksuos toje pačioje padėtyje stovinti ratą. Tokiu atveju, žiūrint filmą atrodys, kad ratas stovi vietoje.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Romualdas Beresnevičius yra pirmasis lietuvis dalyvavęs prestižinėse Dakaro lenktynėse. Ilgiausių pasaulio ralių tituluojamame maratone jis savo jėgas išbandė 1995-aisiais, tačiau finišo nepasiekė dėl lūžusio motociklo rėmų. Po 3 metų Beresnevičius į Dakarą grįžo prie automobilio Toyota vairo, bet ir vėl nefinišavo dėl gedimų. Visgi 3 kartas nemelavo ir 2000-aisiais kaunietis kartu su šturmanu Arūnu Lekavičiumi pagaliau įveikė Dakarą.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. 7 valandos žinios dabar jūsų dėmesio į parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Vašingtonas teikia norintis įvertinti, kaip užtikrinti, kad NATO Europos šalis prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o Jungtinės valstijos galėtų daugiau dėmesio skirti kitoms strateginiams kryptims, ypač Kinijai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas NATO sąjungininkus apie tokius planus informavo praėjusį mėnesį. Pentagono atstovai sako, kad peržiūra turėtų padėti sukurti stipresnį ir teisingesnį alijansą. Tačiau atmeta galimybės, kad ateityje gali būti keičiama Jungtinių valstijų karių ar pajėgumų apimtis Europoje. Šis klausimas ypač aktualus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims regione dislokuoti Jungtinių valstijų kariai yra svarbi NATO atgrasimo prieš Rusiją dalis. Donaldas Trumpas teigia matantis galimybę susitarti su Iranu dėl taikos. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Vašingtonas ir Teheranas esą kalbasi dėl konflikto užbaigimo, nors Iranas oficialiai neigia vykstančias derybos. Kovos tarp abiejų šalių buvo sustabdytos po beveik 2 savaičių trukusių smūgių, kurie prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Įtampa regione išlieka. Pirmadienį Saudo Arabija pranešė perėmusi į naftos objektus paleistus dronus. Pasaulio rinkos į paliaubas reagavo teigiamai, atpigo nafta, sumažėjo nerimas dėl tiekimo sutrikimų. Pagrindiniu kliviniu galimam susitarimu išlieka Hormūzo sąsiauris, vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių, kurio kontrolę Iranas siekia išlaikyti. O Vladimiras Zelenskis Vašingtone sieks Trumpo paramos Ukrainai. Ukrainos prezidentas šiandien susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu Baltosiuose rūmuose. Pokalbio metu daugiausia dėmesio bus skiriama karo eigai, paramai Ukrainai ir galimoms derybams dėl konflikto užbaigimo. Susitikimas vyksta tuo metu, kai Rusija ir Ukraina stiprina tolimo nuotolio smūgius. O Jungtinių valstijų inicijuotos taikos derybos kol kas neduoda jokių rezultatų. Nors Zelenskio ir Trumpo santykiai anksčiau buvo įtempti, pastaruoju metu Jungtinių valstijų prezidentas rodo didesnį palankumą Kijevui. Vašingtonas išlieka svarbus Ukrainos sąjungininkas, teikia žvalgybinę informaciją ir prieigą prie palydovinio ryšio sistemos Starlink. Tačiau tiesioginį ginklų tiekimą daugiausia pakeitė schema, kai europiečiai perka ginkluotę ir perduoda ją Ukrainai. Prezidentas ir premjeras šiandien aptars svarbiausius vyriausybės darbus. Šiandien Gitanas Nausėda ir Mindaugas Sinkevičius susitiks aptarti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimų. Daugiausiai dėmesio planuojama skirti investicijoms į gynybą, oro gynybos pajėgumų stiprinimui bei spartesniam karinės įrangos įsigijimui. Taip pat bus kalbama apie bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimą ir švietimo kokybės gerinimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą. Na, valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandienos turi naują vadovą. VMI nuo šiol vadovaus Martynas Andrijaitis, iki šiol ėjęs įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas. 5 metų kadencijai paskirtas vadovas pakeitė 2 kadencijas institucijai vadovavusią Editą Janušienę. Andrijaitis teigia, kad daugiausia dėmesio skirs elektroninių paslaugų tobulinimui, bendravimui su gyventojais, informacinių sistemų modernizavimui ir kibernetiniam saugumui. Likite su žinių radiju, visai netrukus naujausia orų pranešimai.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio razina.
6: Vienas rytų Kinijoje esantis zoologijos sodas neigia, kad jo lokiai tai meškų kostiumais persirengę žmonės. Ar zoologijos sodo lokiai yra tikri, suabejota po to, kai buvo išplatintos jų nuotraukos. Juose matyti, kad lokiai stovi ant lieknų galinių kojų. Bet Hangzhou zoologijos sodas tvirtina, kad tai iš Malaizijos atvežti malainiai lokiai. Jų ūgis jiems stovint ant galinių kojų siekia nedaugiau kaip 1,30 m. O stovinčių grizlių ir kitų rūšių lokių ūgis siekia beveik 3 m. Anksčiau kiti Kinijos zoologijos sodai buvo kaltinami bandymais kaip vilkus ar Afrikos kates pateikti nudažytus šunis, o kaip zebrus – dryžiais nuteptus asilus.
7: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 19 amžiaus 7-ame dešimtmetyje Prancūzijoje buvo išvystytas velosipedų pramintas dviratis su pedalais, leidęs priekinį ratą sukti pėdomis. Tačiau dėl kietų ratų šie dviračiai buvo tokie nepatogūs, kad taip pat vadinti kaulų kratytuvais. Iki 19 amžiaus 9-ojo dešimtmečio dviračiai gavo šiuolaikinę formą. Pedalai perkelti į rėmų vidurį ir grandinę sujungti su galiniu varomuoju ratu. Tai palengvinant valdymą ir suteikiant daugiau stabilumo.
2: Easy.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Italijos vyriausybė jau kuris laikas kalba apie galimybę statyti daugiau nei 3 km tiltą, sujungsiantį Siciliją su žemynu. Pirmą kartą apie šią idėją dar 2002 metais susiminė tuometinis premjeras Silvijus Berlusconis. Tuo metu gyrėsis, kad statinys bus baigtas dar dešimtmečio pabaigoje. Visgi kalbos liko kalbomis, o tilto statyboje nebuvo padėta ne viena plyta. To priežastis – aplinkosaugos grupių bei vietinės mafijos pasipriešinimas. Pastaroji pageidavo, kad tiltas liktų projekto stadijoje, nes šioje Italijos vietovėje nusikalstamos grupuotės klesti dėl vietovės neustatymo.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Dabar 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per žinių radiją, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Vašingtonas teigia norintis įvertinti, kaip užtikrinti, kad NATO Europos šalis prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o Jungtinės valstijos galėtų daugiau dėmesio skirti kitoms kryptims, ypač Kinijai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pytas Eksetas NATO sąjungininkus apie tokius planus informavo praėjusį mėnesį. Klausimas ypač aktualus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Regione dislokuoti Amerikos kariai yra svarbi NATO atgrasimo prieš Rusiją dalis. Donaldas Trumpas teigia matantis galimybę susitarti su Iranu dėl taikos. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Vašingtonas ir Teheranas esą kalbasi dėl konflikto užbaigimo, nors Iranas oficialiai neigia vykstančias derybas. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltosiuose rūmuose susitiks su prezidentu Trumpu ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Vladimiras Zelenskis taip pat šiandien Vašingtone sieks Trumpo paramos Ukrainai. Ukrainos prezidentas šiandien susitiks su Donaldu Trumpu Baltosiuose rūmuose. Per pokalbį daugiausia dėmesio bus skiriama karo eigai, paramai Ukrainai ir galimoms deryboms dėl konflikto užbaigimo. Rusija skelbė apie didelę dronų ataką prieš Maskvą. Rusijos pareigūnai pranešė, kad vakar naktį ir šįryt ryte oro gynyba virš Maskvos ir jos apylinkių numušė daugiau kaip 30 bepiločių orlaivių. Dėl atakos laikinai buvo apribotas darbas keliuose Maskvos oro uostuose. Rusijos valdžia teigia, kad nuolaužos nukrito keliuose rajonuose, kilo nedideli gaisrai. Maskvos srityje pranešama apie smūgius pramonės objektams, tarp jų gamyklai Čechovo mieste ir sandėliui netoli Maskvos. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre ir buvusia premjere Inga Ruginienė. Susitikime bus aptariamas piknaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbo spastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo. Priminome, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti 8%, bet neapmokestinamojo pajamų dydžio nedidins. Valstybinė mokesčių inspekcija turi naują vadovą. Nuo šiandienos VMI vadovauja Martynas Indrijaitis, iki šiol ėjęs įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas. 5 metų kadencijai paskirtas vadovas pakeitė 2 kadencijas institucijai vadovavusią Editą Janušienę. Indrijaitis teigia, kad daugiausia dėmesio skirs elektroninių paslaugų tobulinimui, bendravimui su gyventojais, informacinių sistemų modernizavimui ir kibernetiniam valstybinės mokesčių inspekcijos saugumui. Visai netrukus naujausia RU prognozė, tai atlikite su mūsų programa.
2: RU prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
5: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainos moterims nuspręsta leisti dirbti po žemę. Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai daugiau nei 1000 darbuotojų išvykus kovoti su Rusijos invazija, rytų Ukrainoje esančioje anglies kasybos įmonėje labai trūko darbuotojų. Nors prieš karą kasyklose dirbo keletas moterų, vyriausybė laikydama šį darbą pernelyg fiziškai sunkiu, uždraudė jiems dirbti po žemę. Tokia politika buvo vykdoma nuo sovietmečio. Karo metu panaikinus šį draudimą, dabar kasyklose po žemę dirba apie 400 moterų, nors tai sudaro tik 0,5% visų po žemę dirbančių darbuotojų.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas rytų Kinijoje esantis zoologijos sodas neigia, kad jo lokiai tai meškų kostiumais persirengę žmonės. Ar zoologijos sodo lokiai yra tikri, suabejota po to, kai buvo išplatintos jų nuotraukos. Juose matyti, kad lokiai stovi ant lieknų galinių kojų. Bet Hangzhou zoologijos sodas tvirtina, kad tai iš Malaizijos atvežti malainiai lokiai. Jų ūgis jiems stovint ant galinių kojų siekia nedaugiau kaip 1,30 m. O stovinčių grizlių ir kitų rūšių lokių ūgis siekia beveik 3 metrus. Anksčiau kiti Kinijos zoologijos sodai buvo kaltinami bandymais kaip vilkus ar Afrikos kates pateikti nudažytus šunis, o kaip zebrus dryžiais nuteptus asilus. Jūs klausotės Easy FM.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Kitoks ryte.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dažnai skundžiamės, kaip greitai bėga laikas arba kiek dar nespėjome padaryti. Vis dėlto psichologai pastebi, kiek daug laiko iššvaistome ir mes patys. Tai puikiai iliustruoja situaciją nutikusi vieną 2016 balandžio penktadienį. Tuo metu vis aštrėjant kovai dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento posto, o visoje planetoje tuo metu vykstant daugiau nei 30 ginkluotų konfliktų, maždaug 3 milijonai žmonių stebėjo, kaip du internetinės svetainės BuzzFeed reporteriai vynioja arbūzą guminėmis juostelėmis. Per beveik 44 minutės ant arbūzo buvo uždėtos 686 juostelės. Galiausiai arbūzas sprogo, aptaškydamas viską aplinkui. Tuo tarpu reporteriai sukirto rankomis, nuo akių nusivalė gabaliukus bei suvalgė šiek tiek arbūzo.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 9 valandos.
1: Žinios.
0: Naujausios žinių radijo žinios dabar jūsų dėmesį. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Vašingtonas teigia norintis įvertinti, kaip užtikrinti, kad NATO, Europos šalis, prisimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą. O Amerika galėtų daugiau dėmesio skirti kitoms strateginėms kryptims, pavyzdžiui, Kinijai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas NATO sąjungininkus apie tokius planus informavo praėjusį mėnesį. Pentagono atstovai sako, kad peržiūra turėtų padėti sukurti stipresnį ir teisingesnį alijansą, bet net nemetama galimybė, kad ateityje gali būti keičiama Jungtinių valstijų karių ar pajėgumo apimtis Europoje. Šis klausimas ypač aktualus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Regione dislokuoti Jungtinių valstijų kariai yra svarbi NATO atgrasimo prieš Rusiją dalis. Vašingtonas ne kartą ragino Europos sąjungininkės daugiau investuoti į gynybą ir didinti savo kariuomenių pajėgumus. Donaldas Trumpas teigia manantis, kad yra galimybė susitarti su Iranu dėl taikos. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Vašingtonas ir Teheranas esą kalbasi dėl konflikto užbaigimo, nors Iranas oficialiai neigia vykstančias kažkokias derybas. Kovos tarp abiejų šalių buvo sustabdytos po beveik 2 savaičių trukusių smūgių, kurie prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, bet abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad šiandien susitikime dalyvaus karas prasidės vasario pabaigoje. Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais, Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Naujausios apklausos rodo, kad Netanyahu populiarumas mažėja, o visuomenės pyktis dėl vyriausybės nesugebėjimo užkirsti kelią Hamas išpuoliui prieš Izraelį sukėlusiam karą Gazos ruože vis dar tvyro. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šiandien Vašingtone taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Ukrainos prezidentas tenais kalbėsis apie karą, apie jo eigą, paramą Ukrainai ir galimas derybas dėl konflikto užbaigimo. Kaip pranešė Rusijos sostinės meras, naktį Maskvos regioną atakavo apie 400 dronų. Likus kelioms valandoms iki numatyto Ukrainos lyderio Zelenskio susitikimo su Donaldu Trumpu. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas taip pat pranešė, kad dronų atakos apgadino gyvenamosius namus, apie aukas kol kas nepranešama. Grįžtami Lietuvą, po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje keliama mobiliųjų telefonų ribojimo mokyklose tema. Prezidento Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui sakė, kad po konflikto, kurio priežastis siejamos su komentarais socialiniuose tinkluose, vien savireguliacijos nebepakanka. Pasak jo, prezidentas šį rudenį grįž prie klausimo dėl aiškesnio išmaniųjų telefonų naudojimo reguliavimo ugdymo įstaigose. Siūloma svarstyti, kad telefonai mokyklose būtų saugomi ir pamokų metu vaikams nebūtų prieinami. Diskusijas pakaitino Marijampolė įvykęs nepilnamečių konfliktas, kai mergina buvo sumušta, o įvykį stebėję žmonės jį filmavo ir apkaltino ir taip pat platino socialiniuose tinkluose. Policija jau nustatė pagrindinius incidento dalyvius, jie yra apklausti. Na ir Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė. Susitikime su buvusia premjere bus aptariamos piktnaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbos pastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo. Priminame, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti bent 8%, tačiau neapmokestinamoje pajamų dydžio nedidins. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
3: su Easy FM diena lengvesnė.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas.
3: Jūs klausotės EasyFM.
4: Renkuosi knygą.
5: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Kazio Almeno knygą Pjūties metas. Ir tai yra istorinis veiksmo romanas su detektyvo elementais. 18 amžiaus pirmoji pusė. Abiejų tautų respublika nualinta karo su Švedija, maro ir bado. Karaliaus Augusto stipriojo valdžia silpna, iš kadaise galingos valstybės liko tik didikų kovų, bajorų intrigų bei sąmokslų draskomas kraštas. Šių įvykių fone kuriama špagos virtuozo keršytojo Mariaus pavirsto žudikų istorija. Šis jaunas vyras talentų sugeba laimėti ir turtingos bajorės širdį, ir dvarus, ir galę. Pasirinkęs įdomų istorinį siužetą, jie apgyvendinęs itin spalvingais personažais ir autentika, talentingas pasakotojas meistriškai pina intrigą, o herojaus nuotykiai ir jo paslaptimis apraizgyta praeitis prikausto skaitytoje iki paskutinio puslapio. Kazys Almenas yra žymus branduolinės inžinerijos specialistas, fizikas, knygų leidėjas, rašytojas, santara šviesa narys. 44-aisiais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 49-aisiais persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas, kur baigė Nebraskos universitetą. Po nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute, įkūrė Ignalinos atominės elektrinės analizės grupę. Kazys Almenas parašė 14 įvairaus žanro knygų, nuo novelių, kur vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, iki istorinių nuotykių, romanų, detektyvų, kelionių, įspūdžių, pažintinių knygų. 92-aisiais rašytojas įkūrė leidyklą, buvo nuotykių romanų Skomantas, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Pjūties metą Kazys Almenas parašė dar gyvendamas Amerikoje. Romanas buvo išleistas Lietuvoje 70-aisiais ir pavadintas Šienapjūtė. 2008-aisiais romanas išleistas jau originaliu pavadinimu ir štai šiemet dar kartą perleistas. Profesorius Egidijus Aleksandravičius parašęs knygos įžangą teigia, kad skurdžioje sovietmečio raštijoje romanas žyptelėjo it svarbiausio herojaus Mariaus špaga. Istorikas taip pat prisipažįsta, kad per pusę šimtmečio, trečią kartą skaitydamas knygą, juto gal net didesnį žavesį negu ankstesnius du kartus. Ir skaičiau, ko gero, lėčiau nei anksčiau, sako jis. Fabula nebuvo pamiršta, tačiau žodžiai, sakiniai, užuominos, išminties krislai dar labiau suspindėjo. Estetinė tikros istorijos fakto ir meninio pramono pusiausvyra dar geriau išryškėjo. Kitais žodžiais, ne tik istoriografijos proveržis, bet ir grožinės istorinės literatūros derlius leidžia žavėtis pagirtinomis Almeno pasakojimo savybėmis. Jo herojus yra vienas, galintis veikti ir galintis nepralaimėti žmogus. Jis ne tik kontempliuoja, ne tik kuo nors baisisi ar gėrisi, bet ir ryžtingai veikia. Dėl to siužeto tėkmė greita, mįslė seka mįslė, priežastis ir pasekmės nesikeičia vietomis. Citatos pabaiga. Kazio Almeno istorinį veiksmo romaną su detektyvo elementais Pjūties metas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dabar Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Trampo administracija atideda Ukrainai numatytos paramos išmokėjimą. Maskva masiškai atakuota dronais uždaryti oro uostai. Nekilnojamo turto agentūrai skirtas įspėjimas, nes nurodė, kad būtas nuomojamas tik lietuviui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius, neketinant iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų dolerių, kuriuos kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad visos sumos išmokėjimas atidedamas iki 2029. Reuters teigimu tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą paramą tik po to, kai Trumpas paliks prezidento postą. Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužė gynybos departamentas nusiuntė įstatymo leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą, tačiau praėjus 2 mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su Trumpu. Šaltinių teigimu Zelenskis jį bandys įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandorį. Kaip pranešė Rusijos sostinės meras, naktį Maskvos regioną atakavo beveik 400 dronų. Meras tikina, kad dauguma jų buvo neutralizuoti oro gynybos pajėgų gerokai prieš pasiekiant miestą. 80 dronų buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės. Dėl dronų pavojaus laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai, pasakyv Independent, smokta ir plieno perdirbimo gamyklai. Vėl atakuotas ir Rusijos aneksuotas Krymo pusėsalis okupuotame Fedosijos mieste pietričiuose pataikyta į elektros pastotę, dėl to didelė dalis miesto liko be elektros energijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu žinių radijoje komentavo žinę, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP Bank, vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį įsitraukęs ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Augustinavičiaus akcentavo, kad apie OTP Bank yra vienas didžiausių vidurio rytų ir pietų Europoje, todėl jo atėjimas į Lietuvą paveiktų bankinę sistemą, kuri dabar yra priklausoma nuo ekonominės situacijos Skandinavijoje. Sveikatos apsaugos ministerija keliasi iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje į naujas patalpas verslo centre 3 burės Lvivovo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigė ministerija, dabartinės patalpos nebeatitinka šių laikinių poreikių, todėl nuspręsta jas nuomotis už beveik 50 tūkstančių eurų per mėnesį. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamojo turto agentūrą po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojamas butas skirtas tik lietuviams. Užsieniečio buvo paprašyta patikslinti jo tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Tyrimo metu mažoji bendrija Patera pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija nurodė, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai. Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelyje rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji vandens motociklai Europoje atsirado dar 20 amžiaus 6 dešimtmetyje. Jie turėjo mažus už borto įtaisytus variklius, o vairuotojams juos valdyti dažnai tekdavo gulomis. Praėjusio amžiaus 8 dešimtmetyje į Jungtinės Amerikos valstijas atkeliavo vienviečiai stovimi vandens motociklai, o netrukus išpopuliarėjo ir sėdimi modeliai.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Laisvės statula jau ilgus dešimtmečius simbolizuoja laisvę ir viltį. Šis istorinis paminklas sukurtas Jungtinių valstybių nepriklausomybės deklaracijos šimtmečiui paminėti ir glaudesniems JAV ir Prancūzijos santykiams. Šią idėją pasiūlė prancūzų poetas ir aktyvistas Eduardas René du Labois. Iš pradžių buvo manyta, kad tokia mintis kilo per aukštuomenės pietus netrukus po Abraomo Lincolno nužudimo. Visgi vėliau surinkti įrodymai atskleidė, kad prancūzų aktyvistas šią idėją suformulavo tarp 1870 ir 71 metų, norėdamas simboliškai įkūnyti amerikietiškus idealus.

0: Lietuvoje 11 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentūra ragina grįžti prie klausimo dėl mobiliųjų telefonų mokyklose. Trampo administracija atideda Ukrainai numatytos paramos išmokėjimą. Japonijos pietuose po žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra ragina politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Interviu žinių radijo Augustinavičius sakė, kad prezidento nuomonė palikti šio klausimo savireguliacijai jau nebegalima. Prezidentas rudenį grįž prie klausimo, kaip reguliuojame išmaniuosius telefonus mokyklose. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimosi tvarkas. Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius neketinantį iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų dolerių, kuriuos kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad visos sumos išmokėjimas atidėtas iki 2029. Reuters teigimu tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą paramą tik po to, kai Trumpas paliks prezidento postą. Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužę gynybos departamentas nusiuntė įstatymo leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą. Tačiau praėjus 2 mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su Donaldu Trumpu. Šaltinių teigimu Zelenskis jį bandys įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandorį. Vroclavo policija sulaikė 2 vyrus įtariamus sekmadienį užpuolus jaunų ukrainiečių porą. Tai pranešęs Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip 3 vyrai žiauriai muša ukrainietį ir jo draugę, nukentėjusiesiems po 20 metų. Ukrainiečiai buvo užpulti po ginčo parduotuvės eilėje, užpuolimo motyvų įvardyjama etninė neapykanta. Po užpuolimo moteris ir vyras buvo išvežti į ligoninę. Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į šį išpuolį, pareiškė, kad Ukraina tikisi nešališko ir objektyvaus tyrimo. Japonijos pietuose šiandien įvyko stiprus 7.1 balo žemės drebėjimas. Japonijos meteorologijos agentūra dėl to paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Agentūros teigimo požeminis smūgis taip pat pasiekė didžiausią įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamojo turto agentūrą po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojamas būtas skirtas tik lietuviams. Užsieniečio buvo paprašyta patikslinti jo tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Tyrimo metu mažoji bendrija Patera pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija nurodo, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia miego apnėja nuo šiol bus kompensuojama teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takose aparatų nuoma. Valstybinė ligonių kasa pranešė, kad deguonies aparatai bus skirti tiems, kuriems apnėja patvirtinta atlikus polisomnografijos tyrimą. Ar skirti aparatą vertins antrinio arba tretinio lygio gydytojų konsiliumas. Obstrukcinė miego apnėja – tai, kai miegant periodiškai sustoja kvėpavimas arba jis tampa labai paviršutiniškas. Dėl to žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, o ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų insulto cukrinio diabeto rizika.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
3: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragiedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt

0: natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Otonas Tolišius, kol kas vienintelis lietuvių kilmės žurnalistas, 1940 metais laimėjęs Pulicerio premiją. Viena iš prestižiškiausių Jungtinių Amerikos valstijų premijų skiriamų už geriausių žurnalistikos, literatūros ir muzikos kūrinius, Rusnės saloje gimę žurnalistas gavo už Berlyne parašytus straipsnius apie tuometinę Vokietiją, nacistinio režimo šalyje įsigalėjimą ir šalies gyvenimą po Hitlerio padu. Apie jam paskirtą prestižinį apdovanojimą informacijos nedaug. Pulicerio premijos svetainėje rašoma, kad apdovanojimas Prūsijos lietuviui paskirtas už pranešimus iš Berlyno.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1895 metais Italijos gydytojas, psichiatras ir kriminalistas Cesare Lombroso tapo pirmuoju, kuris pradėjo eksperimentuoti su prietaisu, skirtu matuoti kraujo spaudimą ir pulsą. Mokslininkas juo naudojosi apklausdamas įtariamus nusikaltelius. Lombroso pastebėjo, kad kai kurių įtariamųjų kraujo spaudimas padidėdavo, kai būdavo užduodami su nusikaltimu susiję klausimai. Praėjus 7 metams, 1902, mechaninis įrenginys buvo pirmą kartą panaudotas teisme. Jo pagalba buvo išteisintas žmogus.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Vyriausybė palaiko prezidento idėją dėl dalies sodros perviršio skirimo pensijoms. Ukrainos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiks su Donaldu Trumpu. Japonijos pietuose po žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, nuo premjero kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigė, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skyrusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidentūra dar kart paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o į kitų metų pensijų papildomą indeksavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministro kabinetas šiai idėjai pritarė, tačiau jos detalės dar derinamos tarp ministerijų. Pasak jo, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentas. Prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms būtų ne mažiau nei 20% planuojamos sodros biudžeto perviršio. Premjeras sako, kad vyriausybė linktų prie 15% ribos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu žinių radijui komentavo žinia, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP Bank, vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį yra įsitraukęs ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas numatytas 16:30 Lietuvos laiku. Jis vyksta Kyivui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius. Beveik 400 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną, o vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamosius pastatus. Dėl dronų pavojaus laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Pasakė Kyiv Independent smogta ir plieno perdirbimo gamyklai. Japonijos pietuose šiandien įvyko stiprus, daugiau kaip 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Japonijos meteorologijos agentūra dėl to paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Agentūros teigimu požeminis smūgis Kiušų saloje pasiekė didžiausią įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Pranešama, kad cunamio bangos gali siekti iki 1 metro. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbia, kad po žemės drebėjimo jokių sutrikimų atominėse elektrinėse nėra. Nuo ateinančio sekmadienio dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Taip norima užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Taisyklės taikomos turiniui sukurtam profesiniais tikslais. Briuselis pabrėžia, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Ruošdamosi šioms taisyklėms, pasaulinės technologijų milžinės jau pradėjo pačio žymėti savo turinį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietaus kasdien bus vis mažiau, rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Seniausias pasaulio šuo gyvena Portugalijoje. Grynaveislis Alantėjos mastifas skaičiuoja jau 32 gyvenimo metus. Įprastai šie portugalų piemenų sarginiai šunys gyvena nuo 12 iki 14 metų. Įdomu ir tai, kad į ketvirtą dešimtį įkopęs Bobi pirmosiomis savo gyvenimo dienomis vos nežuvo. Jis niekada nebuvo pririštas grandine ar vedžiojamas su pavadėliu ir galėjo laisvai klajoti po miškus aplink kaimą. Šiandien augintiniui vaikščioti tapo sunku, todėl didžiąją laiko dalį jis praleidžia kieme su katėmis arba tiesiog snaudžia. Ankstesnis seniausio pasaulio šuns rekordas priklausė australų piemenų šuniui Blui, kuris nugaišo būdamas 29 metų ir 5 mėnesių amžiaus.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pokalbis mobiliuoju ryšiu Lietuvoje užfiksuotas 1995 m. kovo 16 dieną. Pirmieji šiuo ryšiu bendravo tuometinis ryšių ir informatikos ministras Gintautas Žintelis ir vienos iš telekomunikacijų bendrovės valdybos pirmininkas Juozas Kazickas. Įdomu, kad jau 2002-aisiais mobiliuoju ryšiu Lietuvoje naudojosi daugiau žmonių nei fiksuoto ryšio telefonais, o dar po 3 metų mobiliuosius turėjo didžioji dalis šalies gyventojų. Pasaulyje skaitmeninio 2G ryšio gimtadieniu laikoma 1991 kovo 27, kuomet Suomijos operatoriaus radio linija tinkle buvo atliktas pirmasis tokio pobūdžio skambutis.
2: FM. Gyvenimas.

0: Vyriausybė rimtai svarsto atsisakyti migrantų perkelimo ir sumokėti solidarumo įnašą. Naujasis mokesčių inspekcijos vadovas sieks mažinti šešėlį. Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus ir sužeistuosius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų Europos Sąjungos šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas žinių radio yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglupščio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 000 000 eurų įnašą. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pareigą šiandien pradėjo eiti Martynas Endrijaitis. Jis sako, kad viena iš svarbiausių krypčių siekis mažinti šešėlinę ekonomiką. Įskiriama, kad šešėlis yra didesnis, pavyzdžiui, prekybos, statybų, turizmo, gamybos sektoriuose. Bet naujasis mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad situacija keičiasi, todėl būtų siekiama kasmet peržiūrėti ir atnaujinti šiuos rizikos sektorius. Japonijos premjerė pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui sugriuvo pastatai, apgadinti keliai bei tiltai, gauta pranešimo apie sužeistuosius. Sužeidimų ir turtinės žalos mastas dar vertinamas. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Perspėjimas atšauktas praėjus 2 valandoms po žemės drebėjimo. Japonijos meteorologijos agentūros teigimu, Kiušu saloje užfiksuotas požeminis smūgis pasiekė aukščiausiai manoma 7 lygį pagal Japonijos skalę. Vroclavo policija sulaikė 2 vyrus įtariamus sekmadienį užpuolus jaunų ukrainiečių porą. Tai pranešęs Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip 3 vyrai žiauriai muša ukrainietį ir jo draugę, nukentėjusiesiems po 20 metų. Ukrainiečiai buvo užpulti po ginčo parduotuvės eilėje, užpuolimo motyvų įvardyjama etninė apykanta. Po užpuolimo moteris ir vyras buvo išvežti ligoninę. Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į šį įvykį, pareiškė, kad Ukraina tikisi nešališko ir objektyvaus tyrimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Balandį derybų dėl paliaubų metu santykiai tarp 2 lyderių pasiekė žemumas, kai Trumpas negailėjo aštrios kritikos savo sąjungininkų Izraelyje. Vėliau viename interviu Trumpas pavadino Netanyahu labai sudėtingu žmogumi. Netanyahu šiuos nesutarimus pavadino taktiniais ir teigė, kad karo tikslų atžvilgių jie sutarė. Estijos vidaus reikalų ministerija nori neribotam laikui pratesti sutrumpintą darbo laiką 3 kelių pasienio kontrolės punktuose su Rusija. Siūloma, kad punktai kasdien veiktų nuo 7 valandos ryto iki 7 valandos vakaro, o kitų laikų būtų uždaryti. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3, o dabar nori pratesti neribotam laikui. Estijos siena su Rusija yra beveik 300 km ilgio. Didžiąją dalimi jį eina per Peipaus ežerą ir Narvos upę. Sausumoje yra tik 3 sienos perėjimo punktai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: dėmesio.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Montanos Libis, Jungtinių Amerikos valstijų miestas, kurio gyvenimą pakeitė atrasti mineralo vermikulito klodai. Vis dėlto vermikulite gali būti asbesto, kenksmingos medžiagos sukeliančios įvairiausių plaučių pažeidimų. Libio gyventojams naudojant kasybos atliekas nuo mokyklų iki čiužyklų galiausiai 10% miesto gyventojų pasireiškė su asbestu siejamos ligos. Praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžioje kasykla buvo uždaryta, tačiau žinia apie miesto problemas pasklido dar beveik po dešimtmečio. Dėl su asbestu susijusių sveikatos sutrikimų mirė šimtai žmonių. Tūkstančiai susirgo, apie vis naujas ligas ir mirtis buvo pranešama iki pat 2018.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Emanuelis Kantas ne tik sukūrė labai plačią filosofinę sistemą, bet ir gebėjo, pasak jo mokinių, itin aiškiai ir vaizdingai dėstyti. Galima pamanyti, kad Kantas per savo gyvenimą labai daug keliavo, patyrė gausybę įvairiausių įspūdžių ir juos panaudojo savo reikaluose. Bet iš tiesų per ilgą savo gyvenimą jis niekada nebuvo nutolęs nuo gimtojo karaliaučiaus. Ten jis laikėsi griežtai nustatytos dienotvarkės. Spėjama, kad jį taip elgtis skatino iš prigimties silpna sveikata, o drausmingas elgesys padėjo ją išlaikyti ligi žilos senatvės.
2: Čia Easy FM.

0: Danijos premjeras sako, kad kovoje su miškų gaisrais jau matyti šviesa tunelio gale. Japonijoje po žemės drebėjimo prekybos centre įstrigo žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 tūkstančių žmonių, daugiau nei 4 tūkstančiams jų jau leista grįžti namus Toledo srityje. Tačiau ugniagesiai išlieka budrus, nes meteorologai spėja, kad nuo rytojaus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Iš viso šiais metais Ispanijoje jau išdegė 175 tūkstančiai hektarų, tai 6 kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Japonijos pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui prekybos centre įstrigo daug žmonių. Anksčiau policijos pareigūnai gavo pranešimų apie sprogimą primenantį garsą šiame prekybos centre, tačiau duomenų apie pastatų griuvimus ar aukas kol kas nėra. Kiek anksčiau Japonijos premjerė pranešė, kad žemės drebėjimas apgadino pastatų, kelių ir tiltų, gauta pranešimo apie sužeistuosius, sužeidimų ir turtinės žalos mastas dar vertinamas. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl tsunamio pavojaus. Perspėjimas atšauktas praėjus 2 valandoms po galingo žemės drebėjimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybui ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio nuo premjero, kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skirusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius, neketinant iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų dolerių, kuriuos kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad visos sumos išmokėjimas atidedamas iki 2029. Reuterio teigimu tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą paramą tik po to, kai Trumpas paliks prezidento postą. Pasak naujienų agentūros šaltinio gegužė gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą. Tačiau praėjus 2 mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su Trumpu. Šaltinių teigimu Zelenskis jį bandys įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandorį. Nuo ateinančio sekmadienio dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Taip norima užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Taisyklės taikomos turiniui sukurtam profesiniais tikslais. Briuselis pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Ruošdamosi šioms taisyklėms pasaulinės technologijų milžinės jau pradėjo pačio žymėti savo turinį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Lietaus kasdien bus vis mažiau, rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvieno mūsų akyse esantys stiebeliai ir kūgeliai yra unikalūs. Todėl mes visi spalvas suvokiame šiek tiek skirtingai. Štai daltonikai turi mažiau tam tikros rūšies, tačiau daugiau kitos rūšies kūgelių. Tai reiškia, kad kai kurioms spalvoms jie yra jautresni už kitus žmonės, tačiau nemato skirtumo tarp dalies kitų spalvų. Dažniausiai pasitaikanti daltonizmo forma sukelia painiavą tarp raudonos ir žalios spalvų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji šilto oro baliono kūrėjai, broliai Josefas ir Etienas Mongolfie, taip bijojo, kad kaimynai nepamatytų jų atradimo ir nepavogtų idėjos, tad dirbo paslapčiomis savo sode. Taigi jie nusprendė viešai pademonstruoti savo balioną Kordeljerų aikštėje, o specialiai šiai progai pagamino 900 kubinių metrų balioną. Oro balionas maždaug per 10 minučių pakilo į 1000 metrų aukštį. Žmonės, dalyvavę pakilime, galėjo paliudyti jo autentiškumą. Surašytas protokolas, su kuriuo broliai Mongolfie kreipėsi į Paryžiaus mokslo akademiją, kad būtų oficialiai pripažinti pirmaisiais skraidančio aparato kūrėjais. Tai buvo oreivystės pradžia.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: žinios.
1: Žiniasklaida skelbia, kad per žemės drebėjimą Japonijos prekybos centre žuvo daug žmonių. Į susitikimą su Zelenskiu pakviesti visi Jungtinių Valstijų senatoriai. Premjeras abejoja dėl ministerijų miestelio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui prekybos centre žuvo žmonių, nuotraukose matyti įgriuvęs prekybos centro antras aukštas. Anksčiau policijos pareigūnai gavo pranešimo apie sprogimą primenantį garsą šiame prekybos centre. Dar anksčiau kalbėjusi Japonijos premjerė pranešė, kad žemės drebėjimas apgadino pastatų, kelių ir tiltų gautą pranešimo apie sužeistuosius, sužeidimų ir turtinės žalos mastas dar vertinamas. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl tsunamio pavojaus. Kiušu saloje užfiksuotas požeminis smūgis pasiekė aukščiausią įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, prokuratūra nurodo tebe atliekantį ikiteisminį tyrimą. Tyrimo metu kreiptasi su pagalbos prašymais į Jungtinės valstijas, Lenkiją, Rumuniją, kitas šalis, bet reikšmingų duomenų negauta. Kaip nurodo generalinė prokuratūra, šiuo metu tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnių, kuriame numatyta atsakomybė už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis. Įtarimai niekam nepareikšti. Visi 100 Jungtinių Valstijų senato narių pakviesti susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Susitikimas turėtų įvykti šiandien Kapitolijoje. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai ir jos prekybos partneriams įvedimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks ir su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas numatytas 16:30 Lietuvos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius abejoja dėl ministerijų miestelio projekto. Jis teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia, reikia įvertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujajai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo gyvendinimas yra racionalus. Sveikatos apsaugos ministerija jau nusprendė nuo rugsėjo persikelti iš ryšių rūmų komplekso Vilniaus centre į verslo centrą. Nuomos kaina turėtų siekti apie 50 000 eurų per mėnesį. Ministerija portalui verslo žinios nurodė, kad dabartinės patalpos nebeatitinka šiuolaikinių darbo poreikių, o turto bankas negalėjo pasiūlyti kitų tinkamų valstybės valdomų patalpų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pareigas šiandien pradėjo eiti Martynas Endrijaitis. Jis sako, kad viena iš svarbiausių krypčių siekins mažinti šešėlinę ekonomiką. Išskiriama, kad šešėlis yra didesnis prekybos, statybų, turizmo, gamybos sektoriuose. Bet naujasis mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad situacija keičiasi, todėl būtų siekiama kasmet peržiūrėti ir atnaujinti šiuos rizikos sektorius. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 000 žmonių, daugiau nei 4 000 jų jau leista grįžti į namus Toledo srityje. Tačiau ugniagesiai išlieka budrus, nes sinoptikai įspėja, kad nuo rytojus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Iš viso šiais metais Ispanijoje jau išdegė 175 000 hektarų, tai 6 kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19-24 laipsnių šilumos.
3: Easy FM.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Norint išmokti skaityti senovės Egipto raštus, geriausia pradėti mokytis nuo abėcėlės. Ši kalba įmantri, tačiau nesunkiai perprantama. Jei būdingos gramatinės struktūros su veiksmažodžiais, daiktavardžiais, neiginiais bei dalelytėmis. Egiptiečiai taip pat vartojo pamėgdžiojančius nekalbinius garsus. Pavyzdžiui, katė būdavo užrašoma kaip miau.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: I'll follow you into the dark.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: mokykitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Suomijoje jau daugiau nei dešimtmetį skaičiuoja pasaulio žmonų nešiojimo čempionatas. Jame vyrai savo antrasias pusės turi nešti daugiau nei pustrečio šimto metrų ilgio trasa su kliūtimis. Šiame čempionate jau net keletą kartų triumfavo Vytautas Kirkliauskas su žmona Neringa. Įdomu ir tai, kad šiuolaikinė žmonų nešiojimo varžybų tradicija atsirado Suomijoje dar 1990 metais.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Japonijos Kiušių saloje stiprus žemės drebėjimas gali būti aukų. Ekonomistus nustebino geresni nei tikėtasi Lietuvos pramonės rezultatai. Ispanijos kovoje su miškų gaisrais matyti šviesa tunelio gale. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Alta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose Kiušių saloje šiandien įvyko stiprus žemės drebėjimas. Jis siekė aukščiausiai įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Per drebėjimą Kumamoto mieste įgriuvo prekybos centro antras aukštas. Japonijos žiniasklaida skelbė apie daug žuvusių žmonių. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad gauta pranešimo apie nemažai sužeistų žmonių, apgadintus kelius, tiltus ir pastatus, nors išsamesnė informacija vis dar renkama. Anot Japonijos meteorologijos agentūros, šis arti žemės paviršiaus įvykęs drebėjimas sukėlė aktyvų seisminį aktyvumą vietovėje ir paragino gyventojus būti ypač atsargius artimiausias 2 ar 3 dienas. Vis dėlto dėl sausumoje įvykusio žemės drebėjimo cunamio nebuvo užfiksuota. Taip pat pranešta, kad 3 netoliese esančiose atominėse elektrinėse jokių sutrikimų nenustatyta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, nuo premjero kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai, ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skyrusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu Žinių radijoje komentavo žinia, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį yra įsitraukę ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų ES šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas Žinių radijui yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau vidaus reikalų ministerija buvo patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 milijoną eurų įnašą. Lietuvos pramonė birželį fiksavus beveik 8% metinį augimą, ekonomistai sako, kad pramonė pademonstravo kur kas geresnius rezultatus nei tikėtasi. Ypač nustebino chemijos ir elektronikos įmonės. Bankortė ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad svarbiausia įtaka bendram pramonės atsigavimui turėjo chemijos pramonės rezultatai. Po nuosmukio gegužė ši šaka birželį per metus išaugo 1/5. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas pastebėjo, kad birželis gamintojams buvo geresnis po silpnesnių gegužės rezultatų. Analitikas vis dėlto neatmeta, kad toliau vyraujant neapibrieštumui antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 tūkstančių žmonių. Daugiau nei 4 000 jų jau leista grįžti namus Toledo srityje. Tačiau ugniagesiai išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo rytojus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji lengvieji automobiliai Vilniuje važinėti pradėjo 1905 metais, tačiau jų populiarumas nebuvo toks didelis. Įdomu tai, kad šiame laikotarpyje, 1908 metų lapkričio 8 dieną, įvyko ir pirmasis auto įvykis Vilniaus istorijoje. Katedros aikštė automobilis užvažiavo ant vežiko, stipriai sužeisdamas arklį bei sulaužydamas patį vežimą. Pirmojo pasaulinio karo metais Vilniuje vis dar tebebuvo 14 automobilių ir 1154 karietos tempiamos arkliais, o dar po daugiau nei 20 visame Vilniaus krašte buvo užregistruoti 168 taksi ir 210 autobusų.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Biliardas šiandien skaičiuoja jau ne vienerius savo gyvavimo metus. Dar seniausių civilizacijų gyventojai laisvą laiką leisdavo smagiai po stalą ridinėdami vienodo dydžio rutulius. Kalbant apie biliardo kilmę, tikslių to duomenų dėja bet nėra. Tačiau istoriniuose šaltiniuose galima aptikti užuominų, kad pirmasis biliardo prototipas gimė Kinijoje. Tada jis vadintas Spelm Mall, kas išvertus iš kinų kalbos reiškia aksomu dengta vieta. Tačiau ne visi istorikai linkę biliardo gimtinę laikyti Kiniją. Išties nemaža dalis istorikų mano, kad pirmieji biliardą žaidė prancūzai, italai, anglai ir ispanai. Oficialiai žinoma, kad Prancūzijoje 1469 metais karaliaus Saulės Liudviko 14 įsakymu buvo pagamintas pirmasis biliardo stalas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Lietuvoje 17 valandų.
1: Žinios.
0: Japonijos Kiušių saloje stiprų žemės drebėjimas gali būti aukų. Ekonomistus nustebino geresni nei tikėtasi Lietuvos pramonės rezultatai. Ispanijos kovoje su miškų gaisrais matyti šviesa tunelio gale. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Alta pranešimus ir žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose Kiušių saloje šiandien įvyko stiprų žemės drebėjimas. Jis siekė aukščiausiai įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Per drebėjimą Kumamoto mieste įgriuvo prekybos centro antras aukštas. Japonijos žiniasklaida skelbė apie daug žuvusių žmonių. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad gauta pranešimo apie nemažai sužeistų žmonių, apgadintus kelius, tiltus ir pastatus, nors išsamesnė informacija vis dar renkama. Anot Japonijos meteorologijos agentūros, šis arti žemės paviršiaus įvykęs drebėjimas sukėlė aktyvų seisminį aktyvumą vietovėje ir paragino gyventojus būti ypač atsargius artimiausias 2 ar 3 dienas. Vis dėlto dėl sausumoje įvykusio žemės drebėjimo cunamio pavojus nebuvo. Cunamio nebuvo užfiksuota. Taip pat pranešta, kad 3 netoliese esančiose atominėse elektrinėse jokių sutrikimų nenustatyta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, nuo premjero kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra skyrusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu žinių radijoje komentavo žinia, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį yra įsitraukę ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų Europos Sąjungos šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žinių radio yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau vidaus reikalų ministerija buvo patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 milijoną eurų įnašą. Lietuvos pramonė birželį fiksavus beveik 8% metinį augimą, ekonomistai sako, kad pramonė pademonstravo kur kas geresnius rezultatus nei tikėtasi. Ypač nustebino chemijos ir elektronikos įmonės. Banko artėje ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad svarbiausia įtaka bendram pramonės atsigavimui turėjo chemijos pramonės rezultatai. Po nuosmukio gegužė ši šaka birželį per metus išaugo 1/5. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas pastebėjo, kad birželis gamintojams buvo geresnis po silpnesnių gegužės rezultatų. Analitikas vis dėlto neatmeta, kad toliau vyraujant neapibrieštumui antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 tūkstančių žmonių. Daugiau nei 4 tūkstančiams jų jau leista grįžti namus Toledo srityje. Tačiau ugnegesiai išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo rytojus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19-24 laipsnių šilumos. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

when I wish to run away. Oh Lord, help me stay.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
6: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Viktorijos Vitkauskaitės knygą Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų, kuriuose gyveno, dirbo ir kūrė ryškiausios mūsų istorijos asmenybės, ar šiandien menkai žinomi, bet Lietuvai nusipelnę žmonės. Pravėrus tiek erdvių vilų, tiek mažyčių medinukų duris ir susipažinus su jų gyventojais, skleidžiasi įvairiapusis, toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Visuomenės lūkesčiai ir planai, kuriuos kartais lydi nesėkmės ir nusivylimai, kad ne viskas einasi taip gerai, kaip norėtųsi. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai, sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai, liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų. Likimas. Ši knyga ypač skaudžiai parodo, ką pasak profesorės Danutės Gailienės jie mums padarė. Namai ir likimai tai ne tik tarpukario Kauno istorija, tai mūsų visų istorija, mūsų namai ir mūsų likimai. Galbūt ateityje, kai sulauks restauratorių rankų, Petro Klimo vilos eglutės sienos atskleis dar daugiau istorijų ir paslapčių. Kaip Leonardo da Vinci Mona Liza, kurios reprodukcija daugybę metų kabėjo Klimų namuose. Vėliau paveikslą savo namuose pasikabino Klimo brolio anūkas Remigijus Gulbinas. Tik prieš kelerius metus su žmona nusprendė atnaujinti jo rėmus ir išėmė reprodukciją apstulbo. Po Monos Lizos šypsena visus tuos metus slėpėsi kitas išspausdintas kūrinys – tautiška giesmė. Tai fragmentas iš užsienio reikalų ministrui, diplomatui Petrui Klimui, knygoje skirtos istorijos. Kauno tarpukario kartu ir visos Lietuvos istoriją autorė pasirinko papasakoti per architektūrą, nes ji daug pasako apie šeimininko skonį ir vertybės, apie prioritetus ir finansinės galimybės, apie meilę tradicijoms arba žingsniavimą koja kojon su moderniais vėjais. Pastatai atskleidžia ir daug informacijos apie šeimininkų gyvenimo būdą. Štai pavyzdžiui, teisininkas erdviame name įsirengė puikų darbo kabinetą, kurio langai žvelgia tiesiai į sodą. Atrodytų svajonių vaizdas, bet namo savininkas paprašo architekto, kad darbo kabineto langai būtų aukščiau nei likusieji. Kodėl? Ogi tam, kad sodo gyvenimas neblaškytų ir dirbant būtų lengviau susikaupti, pasakoja Viktorija Vitkauskaitė. Autorė knygai skirta Kauno namų dešimtuką atrinko subjektyviai, ieškodama ne tik archyvinės informacijos, bet ir gyvo žodžio bei atminties apie senus pastatus ir jų gyventojus, taip pat norėdama išlaikyti įvairovę tarp pastatų tipų ir atspindėti tiek gerai žinomų, tiek mažiau girdėtų asmenybių likimus. Viktorija Vitkauskaitė yra žurnalistikos ir viešųjų ryšių profesionalė, ekskursijų apie tarpukario Kauną vienos dienos atostogos sumanytoja ir gidė, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros doktorantė. Anksčiau dėstė kūrybinį rašymą Vilniaus universitete. Tai rengia publikacijas kultūrinėje žiniasklaidoje. Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų – yra pirmoji autorės knyga. Ją išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

lay there entrenched. Mind enough for a war can pay.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Čia Easy FM.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: kratą.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, vietoj Raigardo Musnicko vis dar atostogaujančio. Nu, šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė, taip pat autorė Rasa Karmazaitė. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Vasara mums bent jau aktualijų žurnalistams yra toks agurkų sezonas. Ši vasara, praėjusi vasara ir už praėjusi vasara galbūt tokia nebuvo, bet jau ties rūpjūčių pajauti, kad jau prasideda toks agurkų sezono temų ieškojimas, kur čia galbūt apie kažkokias daržovių kainas pakalbėti, maisto kainos, na, svarbus tai dalykas, bet atrodytų, kad nėra tiek daug temų iš ko rinktis. Tyrimų žurnalistams tai turbūt negalioja. Jums apskritai būna kažkada ramus laikotarpis?
2: Na, ramaus laikotarpio tai darbe nebūna. Netgi per atostogas nebūna kartais, nes rašo žmonės, kai palietė kažkokią skaudžią temą, tai rašo žmonės ir per atostogas, ir vakarais, ir savaitgaliais. Ir tai yra suprantama, toks yra darbas ir turi atsakyti tiems žmonėms. Tai vat, taip pat ir su pastaruoju tyrimu gavau žinutę per atostogas jau būdama ir iš karto ėmiausi to tyrimo, vėl važiavau, vėl kalbėjau su tais pasienio gyventojais, kas ten vyksta ir tos temos, jos rutuliojasi toliau ir tu negali, na, nuo jų atitrūkti, nes tai yra, tokia yra pareiga.
1: Dėl to kontrabandininkų istorijų mes būtinai pasikalbėsim, nes čia labai plati ir įdomi tema, tai ką jūs darot, bet esat pasakojus ir apie kurioziškus sutapimus per atostogas, kai tenka atostogauti su politikais, kaip čia kas.
2: Taip, tai kartais tos žurnalistam atostogos virsta darbostogom dalinai. Tai čia man tokia teko atsitiktinumai visiškai, kadangi rašiau, aš ir socialiniam tinkle pasidalinau istorijom, bet tai primena man atostogas, kai skridau į Rodo salą ir jau lėktuvo visi susėdo keleiviai ir privažiuoja kortežas ir vyriausybinės ir išlipa to metis premjeras Algirdas Brazauskas su naująja žmona Kristina, įlipo į lėktuvą ir supratau, kad mano atostogos jau dalinai bus virs darbostogom, nes na, tokia profesija, tai skrenda premjeras ir iškart susisiekiau su redakcija ir kad papasakosiu apie premjero galbūt atostogas, kai lėktuvas nusileido, aš jau paklausiu, ar jie sutiktų pakalbėti, taip sutiks pakalbėti. Kadangi prieš tai buvau rašius apie jų atostogas Egipte, kurios buvo lemtingos ir po tų atostogų kilo didžiulis ažiotažas ir tuometis premjeras vedė Kristina. Ir dabar jie skrenda, vėl ta pati pora skrenda. Ir tačiau, kai aš paskambinau tuo laiku, kur kaip mes buvome sutarę, tai išgirdau labai tokią, na, klyksmą, šauksmą, kad jūs kiaulės, kodėl rašot apie mano skolas. Tai ponia Kristina labai piknuosi, kadangi tuo metu laikraštė Lietuvos rytas pasirodė straipsnis apie jos valdomo viešbučio įsiskolinimus, čia jau rašė kiti žurnalistai. Tai tuo metu aš nežinojau, kadangi esu Rodo saloje, nesuprantu apie kokias skolas rašo. Tai paskambinau redakciją ir aktualijų redaktoriai sako, o galėjomgi palaukti, taip, vat, papasakoju apie ką. Tačiau, na, aš vis tiek buvau įsipareigojusi ir galvoju, skaitytojams tikrai bus įdomu, kaip atostogauja premjeras, vienas iš aukščiausių vadovų šalies, tai valdžios atstovų. Tai užsiregistravau tiesiog tame pačiame viešbutyje, žinojau, kokiam jie, ir ten jau vakare susitikome, mes prie vakarienės, Kristina tempė savo vyrą į liftą, nekalbėk su žurnalistais, jie apie mano skolas rašo. Tačiau tuometis premjeras iš tiesų atsakinėjo mano klausimus, jam kaip ir matėsi, kad jis jaučiasi kaip ir nepatogiai, tačiau nes jis puikiai suprato, aš nesau tų klausimų klausiu, nesmalsaudama, o visuomenė esu tik tai tarpininkė tarp skaitytojų ir jo valdžios atstovo. Tai jisai papasakojo, šiek tiek pakalbėjo iki tol, kol jį įtempė į liftą. Bet man to užteko. Ir tai buvo puiki medžiaga. Ir kai mes įlipom jau į lėktuvą po savaitės grįždami tą patį lėktuvą, vėlgi, tai buvo laikrašiai visiems padalinti. Ir ten išvietė aktualių redaktorių sugalvotas pavadinimas, kad saulėtoje saloje premjeras po žmonos padu. Tai toks linksmas atostogų straipsnis, kartu atskleidžiantis premjerą vyro ir jo žmonos santyki, toks parodantis ir kaip jie atostogauja ir kartu kaip jie bendrauja ir kas tenai galbūt valdė iš tiesų tai situacijai.
1: Mane asmeniškai stebina, kad tuometinis premjeras taip lengvai sutiko, nes jūs taip pasakojat, kad atrodytų, kad na, lengvai pasirašė šitai avantiūrai, kad štai uždavinėsit klausimus, kad jisai sutinka tai daryti. Nes man kažkaip atrodo, kad dabar labai būtų apsistatę sienomis politikai, na, sakytų, leiskit ir mums palsėti, tik tai jau čia nieko nenoriu aš apie darbą kalbėti arba apie atostogas kalbėti, tiesiog leiskit man pabūti vienam. Jums netrodo, kad jau atsiranda toksai skirtumas tarp tuometinių politikų ir dabartinių, nesakyti.
2: Iš tiesų, tai jie turėtų visą laiką atsakinėti žurnalistų klausimus, nes, pavyzdžiui, Algirdas Brazauskas, tai netgi ir apie Egiptą, kai jis atostogavo ir niekam nežinant skrido su Kristina, tai aš tada skambinau jam. Taip, jisai buvo irgi taip pat atsijungęs telefoną. Per atostogas buvo visą laiką išjungtas telefonas. Ir kai mes nusiuntę fotografą, turėjome nuotrauką legendinę, tą istorinę nuotrauką, pležėjo su moterim, bet ta moteris buvo nufotografuota iš nugaros. Ir man aktualių redaktoriai sako, o jeigu čia ne Kristina Butrimenė, o jeigu suklysi, ir aš, nu kaip, mano pareiga patikrinti informaciją, tai aš skambinau tiesiai premjerui ir bandžiau prisiskambinti, visą laiką telefonas buvo išjungtas, tačiau galvoju vis tiek, premjeras turi kažkurio laiku paskambinti, galbūt savo patarėjim, kas vyksta Lietuvoje sužinoti. Ir taip, pataikiau tuo momentu, kai jisai įsijungė telefoną, atsiliepė, prisistačiau, paprašiau papasakoti, jisai papasakojo apie atostogas ir aš jau paklausiau, o kaip patinka Egiptas Kristinai. Ir tokia tyla, galvau, nepataikiau jau, bet jisai sako, o čia jau mano reikalas. Ir supratau, kad pataikiau ir tas pokalbis baigėsi, bet jau užteko ir tai gavau patvirtinimą. Tai iš tiesų, jis irgi buvo išsijungęs telefoną, bet kai jau atsiliepė, tai atsakinėjo į klausimus ir papasako, kokio ekskursijų buvo, ką matė, ką patyrė, kaip patinka Egiptas. Tai iš tiesų, politikai neturėtų slapukauti, slaptystis ir sakyt, va, aš čia atostogauju, viskas, jūs manęs neliečiat, netrukdot. O kodėlgi ne? Kodėl neskirti 5 ar 10 minučių papasakot savo? Taigi rinkėjai tie patys klauso, tie patys ar skaito apie jūsų atostogas, na, ką jūs veikiate, tai irgi įdomu.
1: Bet kad ta situacija keičiasi ir kad politikai šiek tiek bando būti tokie, nežinau, ar čia tinka žodis atsargesni, bet paslaptingesni ir bet visos informacijos nesuteikti arba kažkiek laviruoti, kad čia nebūtina jiems ir neprivalu atsakinėti žurnalistams. Jūs matot tą tendenciją, kad tai vyksta?
2: Yra šiek tiek tendencija ir jie tarsi saugo savo privatumą. Tačiau žinodami politiką, jau eidami politiką, jie turi žinoti, kad jų privatumo ribos gerokai platesnės yra. Ir jie, tai yra siauresnės. Ta prasme, kad daugiau žmonės, skaitytojai, žiūrovai, rinkėjai daugiau gali žinoti apie juos. Ir jie turi būti atviresni. Jeigu jie eina į politiką, jie eina į valdžią, jie yra prie valstybės vairo, tai papasakokit, o kas slėpti? Taip, jeigu jie turi kažką slėpti, slapukau, tada ir slapukauja. Tada kyla klausimas, kodėl neatsakinėja klausimus ir ką jie turi slėpti.
1: Tyrimų žurnalistika įdomus žanras, aš manau, kad ir klausytojams tai yra pakankamai įdomi tema, nes daugelis nelabai turbūt ir įsivaizduoja, kaipgi nuo ko prasideda tyrimas. Ar žmonės, žurnalistai gauna kažkokią šaltinių informaciją, ar patys jaučia, kad kažkur yra problema ir bando labai daug aiškintis, bet turbūt įdomiausias momentas žmonėms yra, kaip įmanoma pelnyti žmonių, turiuomenį šaltinių pasitikėjimą, atskleisti kažkokią labai svarbią informaciją, nuo kurios ir gali prasidėti visas didžiulis tyrimas. Jūs susidūrusi su tikrai ne vienu tokiu atveju, turėjot begalės tikiu šaltinių, kaip prieiti prie žmogaus, kad štai jis imtų tau ir papasakotų kažką tokio, ko galbūt pats net viešai ir nenorėtų pripažinti.
2: Pirmiausia, žurnalistas turi saugo savo šaltinį ir garantuoti jam konfidencialumą, jeigu jis tai to prašo. Nes būna taip, kad šaltiniai kalba su vardais, pavardėm, tai taip. Bet būna šaltiniai, kurie bijo kažko ar dėl kažkokių kitų dalykų, nenori savo viešinti. Tai būtinai turi garantuoti konfidencialumą ir būtent, kai neišduodi žmogaus, tada jisai suteikia kitą kartą dar daugiau informacijos. Jis jau tavim pasitikė. Tai būtent tyrimų žurnalistikoje tai yra labai svarbu turėti tokį tinklą informatorių, šaltinių tinklą, kurie tavimi pasitiki, kuriais tu pasitiki. Nes būna situacijų, kai turi patikrinti informaciją, tarkim, konkretus atvejis. Buvo gegužės mėnesį pasienyje surengta plataus masto teisėsaugos operacija. Buvo sulaikymai, dalyvavo aras, sulaikyta daug kontrabandininkų, berods iš viso 27 žmonės kartu su teisėsaugos kai kuriais pareigūnais, kurie įtariama padėdavo arba nematydavo, kai eidavo krovinį arba padėdavo kontrabandininkam. Tai tos baudžiamosios bylos iki teisminiai tyrimai toliau tęsiami. Tačiau aš gavau informacijos, kad tarp jų gali būti žmogus, kuris turi įtakingų ryšių kažkokioj tai tarnyboje. Ir tada jau aiškinausi, kas ta žmogus, kokie jo ryšiai. Ir būtent per šaltinius, kuriais pasitikiu ir kurie pasitiki manimi. Ir gavau patvirtinimą ir tai visą laiką stengiuos daryti ne iš vieno šaltinio, o turėt patvirtinimą jau būt garantuota iš dviejų šaltinių patikimų. Gavau informaciją, kad viena iš sulaikytų pasieniečių giminaitė dirba vidaus reikalų ministerijoje. Tada aiškinausi kas ir tai pasirodė, kad vidaus reikalų ministro dešinioji ranka, viceministrė tuo metė. Ir kokie jų ryšiai tada aiškinausi, taip pat iš šaltinių gavau informacijos, kad jinai viešino, tačiau ištrinė vėliau jau, kai jis buvo sulaikytas įrašus apie jį, kad miego kramiai, aš čia laiškai, kad skambučiai būdavo miego kramiai, kai aš budžiu pasienyje, jinai tuo dalinosi, gyrėsi vat, tais ryšiais, tačiau kai buvo sulaikimas, tai ištrinė. Ir taip, vat, būtent per tuos šaltinius, kuriais aš pasitikiu, gavau patvirtinimą ir turėjau tvirtą informaciją, patikimą informaciją, patikimus duomenis, kuriuos galėjau viešinti.
1: Rasa, trumpai čia sustojam, padarom trumpą pertrauką ir tuoj pratęsim.
0: Persona grata. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Thank you so much, everybody.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: ratą.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktore Rasa Karmazaite. Mes šiandieną kalbame, sustojom prie kontrabandos tyrimų. Faktas, kad turbūt tas mūsų pokalbis negali išvengti šitos temos, nes labai daug čia pačių didžiausių įdomybių slypi. Ir daug dabar būtent šiuo metu jūs rašote apie tą visą kontrabandininkų tinklą. Matosi, kad ir yra daug reakcijų ir iš tų pačių politikų, kurie kartais ir persidalina jūsų tyrimais ir aiškina štai kokia pavojinga situacija Lietuvoje formuojasi, bet jeigu aš taip paklausčiau, tikiu, kad yra klausytojų, kurie galbūt neskaitė tų tyrimų, žino nuogirdas, bet jeigu jums reikėtų pasakyti, kas jums pačiai tokie svarbiausi neatsakyti klausimai visoje šitoje istorijoje, kas vyksta aplink Lietuvos pasienį yra?
2: Pirmiausia, Lietuvos pasienis tai yra mūsų priešakinė linija ir aš jau atlieku tos tyrimus, kas vyksta pasienyje nuo 23 metų. Iš tiesų, dronai jau skrido 22 metų prieš kalėdas, pradėjo skristi su kontrabanda ir krito netgi priešais patrulių mašinas buvo nukritę. Ir man buvo iš tiesų labai keista, kodėl politikai tada, kai rašiau, na, aš suprantu, artėjo rinkimai. Jie labiau buvo susirūpinę rinkimais ir galbūt nenorėjo kelti gyventojų tokių susierzinimą ir parodyti, kad vat, štai siena yra kiaura. Tačiau politikai ir susizgribo tik tada jau, kai pradėjo tie balionai su kontrabanda pradėjo trikdyti Vilniaus oro uosto veiklą. Tai čia toksai klausimas, aišku, ir valdžiai, ir politikam, ir tarnybų vadovam, aš tuos kėliau jau klausimus, kodėl nebuvo iš karto reaguojama, nebuvo užkardoma, nebuvo imtasi priemonių, kodėl antidroninės sistemos neperkamos, kodėl aplaidžiai žiūrima į kai kuriuos iki teisminius tyrimus, kodėl kai kurie iki teisminiai tyrimai būdavo perimami ir po to nutraukiami prieš kontrabandininkus. Yra klausimų neatsakytų dėl turto, taip dabar tie patys kontrabandininkai, kurių aš inicialus viešinau, tai yra vadeivos. Mes kalbam apie vadeivas, tai yra didelių organizacijų, nusikalstamų organizacijų vadeivos, kurie gyveno labai prabangiai. Ir kurie netgi kai kurie jų buvo užsiregistravę užimtumo tarnyboje. Taip, jie naudojasi visais mūsų valstybės visa gerovė ir keliais ir ligoninėm ir švietimu. Taip, tačiau mokesčių nemokėjo ir įžūliai apvaginėjo valstybę, darė žalą. Ir štai tokie didžiuliai mastai, kurios parodė ir kiek turto konfiskuota, ten milijonai turto konfiskuota, areštuota ir dalis dar nustatinėjama turto kilmė, dalis dar bus areštuota. Tai kodėl tas klausimas, kodėl taip buvo aplaidžiai žiūrima į tai, kas vyksta pasienė? Taip, mes daug kalbame apie šalies saugumą, nacionalinį saugumą, labai gražių žodžių, daug gražių pažadų, tačiau yra labai konkrečios situacijos. Va, per Joninės. Skrido vėl dronai su kontrabandinėmis cigaretėmis, ir tie didelė šventė, kontrabandininkai jautė, kad bus paklausa tose rajonuose, tai ne tik tenai, ir turgavietės aprūpina, ir sostinės turgavietės kai kurios aprūpina, tai matom, kas vyksta ir jau kiek kartų kalbėta, kiek kartų rašyta, tačiau dronai nebuvo stabdomi. Ir netgi vietos gyventojai patiria dabar pradėjo keršto tokius išpolius patirti, kad kadangi tie, kurie vietos gyventojai yra terorizuojami, tie, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų, tuo metu, kai bus atvažiuoja kontrabandininkai ir sako, kad mes skraidinsim dabar va tokiu laiku, skraidinsim ir jūs išjungit vaizdo kamerą. Tiek žmonės, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų arba kurie praneša policijai ar kitom tarnybom, pasienio tarnybom, tie sulaukia keršto išpolių. Ir kodėl iki šiol iš karto netiriami iki teisminiai tyrimai pradedami, taip, kažkokie procesiniai veiksmai atliekami, bet tarkim žmonės nukentėjusiai, jie rašo man, kad per mėnesį jie nepakviečiami duoti išsamių parodymų. Tai kaip taip gali būti, taip aplaidžiai iki teisminiai tyrimai, o gal tai specialiai vietos gyventojai manęs klausia, taip vyksta, gal nenorima nustatyti tų, kurie terorizuoja tos vietos gyventojus ir skraidina toliau kontrabandą ir pelnosi iš šešėlių, daro žalą mūsų ekonomikai, plus ne tik ekonomikai, tai juk žala juk jie peni ir tą kitą valstybę, nes tai yra gamyklos cigarečių, tų rūkalų, tai veikia kitoj valstybei, iš to pelnosi ta kita šalis, tai jie maitina to šalies ir valdžią, ir be abejo ta tarnybos mato toj šalyje, nes aš net nebejoju, kad Baltarusijoje tarnybos tikrai mato, nėra taip, kad nematytų, kas vyksta ir galbūt tikėtina, kad ir bendrininkauja to šalies tarnybos su tais kontrabandininkais ir tai yra veikiama. Ir nėra tokios strategijos, kuri veiktų nuolat. Taip, nuvažiuoja, labai gerai padarė plataus masto operacijos, bet darbas turi vykti toliau. Ir viena tarnyba su kita nebendradarbiauja. Yra žvalgybos, kiekviena tarnyba turi savo žvalgybų padalinį, kriminalinės žvalgybos padalinį, tačiau jie nesikeičia informaciją. Vat problema. Operatyvinė ta informacija turėtų keistis, turėtų daugiau bendrauti, turėtų iškart mato, jeigu kariuomenė Lietuvos, kuriai priklauso stebėti oro erdvę, mato, kad per sienas valstybės skrenda dronai, jie tada turėtų, jeigu jie identifikuoja, kad čia skraidina dėžes, na, policija, pasienį informuoti, kad jie sučiuptų tuos kontrabandininkus, nes problema yra ir sienos saugumas, oro erdvės saugumas, ir kita vertus, gali atskristi ne tik kontrabanda, gali atskristi kur kas pavojingesni kroviniai, o kas tada vyks pasienyje. Ir ne tik pasienį, mes matėm, kad kontrabanda iki Vilniaus, iki sostinės atskrenda.
1: Dėl to, kas čia kaltas, ar tas atmestinas požiūris, ar visgi yra prielaidų, kad kažkas iš aukštesnių pareigūnų irgi susijęs yra su šitomis schemomis, nes būdavo visuomet ta prielaida kažkur tai tvirodavo, vos tik pradėjome kalbėti apie kontrabandą balionais ir tais pačiais dronais. Jūs turit savo prielaidą, kaip čia viskas yra, ar tiesiog galima tai nurašyti, kad na kažkaip pat nėra strategijos, atmestinas požiūris ir čia yra problema.
2: Ryšiai iš tiesų buvo ir tikėtina, kad dar ir yra ryšiai, nes kai kurie kontrabandininkai ir jų vadeivos yra buvę pareigūnai. Ir per plataus masto operaciją gegužės mėnesį tai sulaikytas ir būrys teisėsaugos pareigūnų, tai yra iš Vilniaus apskrities policijos komisariato, Šalčininkų rajono komisariato, taip pat pasienio tarnybos. Pasienė sulaikyti ne bet kokie, tačiau du pamainų viršininkai. Tai reiškia, kad jiem buvo pavaldus kiti žmonės ir tikėtina, kad galbūt, na, kokį laiką tai čia nustatys teisėsauga tą, kaip dėl bendrininkavimo su kontrabandininkais. Tačiau vienam iš tų pasienio, iš pasieniečių, kurie sulaikyti, pamainos viršininkų pareikšti tikrai sunkus įtarimai yra. Ir jos suėmimas buvo ilga termina ir įtarimų visą puokštę, taip pat ir bendrininkavimas, ir veikimas prieš Lietuvą, ir veikimas organizuotojo grupėje. Tai taip, tie ryšiai tai taip pat patvirtina mano tyrimus, kad tie ryšiai, kuriais gyrėsi kontrabandininkai, nes man teko matyti jų susirašinėjimus vidinius, tai jie to gyrėsi, jie paspuikuojasi. Tai taip pat vietos kai kurie pareigūnai man atskleidė, na, vėlgi mano šaltiniai, kurie manim pasitiki, atskleidė, kad buvo tokių operacijų, kai jiem reikia skubiai informacijos iš sostinės, tarkim, apie kažkokį judėjimą. Taip, vilkikus su cigaretėmis įtariama, kad su cigaretėmis ir kaip juda. Ir vaizdo stebėjimo kameros kelių reikėjo informacijos iš Vilniaus ir ta informacija buvo vilkinama, paprastai greitai pateikiama per parą, tačiau buvo kelios paros ir per tą. O vėliau jie sužinojo, kad galimai buvo informuotas vadeiva, kuris pats šoko į vilkiką ir nuvairavo jį kitur ir dingo iš akiračio. Tikėtina, kad pilnas cigarečių kontrabandininkų vilkikas. Tai tų klausimų buvo dėl bendrininkavimo, dėl ryšių ir be abejo, tikėtina, kad neuždyka tie dirba, kai kurie pareigūnai neuždyka ir ta plataus masto operacija tai patvirtino ir tos bylos yra ir atliekami iki teisminiai tyrimai, bus teismai. Tikėtina, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras eidamas ten suimdamas turėjo pakankamai įrodymų, nes be abejo labai svarbu surinkti įrodymus ir faktinius duomenis surinkti, kurie po to teisme na, pateikiami.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laiką.
0: persona grata. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Persona grata.
1: Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė šiandien vieši žinių radijo studijoje. Mes šiek tiek prieš pertrauką sustojom ties kontrabandininkų tyrimais, apie kuriuos daugiausiai šiuo metu turbūt ponia Karmazaitė ir rašo. Ir jūs paminėjote tą momentą dėl pasienio gyventojų ir terorizavimo jų. Taip. Kitas turbūt iš to sekantis klausimas, ar jūs susidurėt su kažkokiais terorizavimais, nes veikiausiai jūs matoma kaip tikrai didelė priešė kontrabandininkų.
2: Kaip yra Hemingvėjus pasakęs, kad jeigu neturi priešų, tai turbūt nieko nepasiekiai. Tai iš tiesų mano tyrimai be abejo rezonavo ten pasienyje ir per vietos gyventojus, per jų jiem rašoma žinutės, yra perduodami linkėjimai ir man, ir netgi įspėjami vietos gyventojai, kad jeigu skūsis žurnalistai arba policijai, tai sukretinama, tai baigsis blogai. Taip pat esu mačiusi susirašinėjimus vidinius kontrabandininkų per programėlę susirašinėjimų, kurie taip pat, kas čia tokia, iš kur atsirado, kaip čia jinai drįsta pas mus į pasienį, taip ten atskira kaip pasienio zona, čia jų valdos, kaip čia drįso jinai atvažiuoti, čia daryti tyrimus, kas čia dabar vyksta, čia mes tuo jai, nu ten keiksmažodžiai liejas ir kad parodysim vieną vietą, tai nuleisti man žemės. Tai taip būna, bet, žinot, žurnalistikoje tai yra ir kitose gal profesijose pagrindinis stabdys tai yra baimė. Tai jeigu tu bijosi, tai niekur nepadarysi. Tiesiog turėjai dirbti ir dirbti toliau. Ir aš manau, kad ir mūsų profesija mus saugo. Taip, nuo tų banditų išpolių, tai niekas neapsaugos. Jeigu jie norės, tai jie kažką padarys. Bet aš manau, čia daugiau grasinimai tokie tušti yra. Ir jie siunta taip, nes jų šešėlinis verslas stringa. Jie neteko didelės dalies šešėlinių pajamų, ką reiškia, jie tiesiog niekur nedirbo, kai kurie iš kartos į kartą. Jų tėvai, jie užsiėmė tą kontrabandą, jie susikūrė prabangų gyvenimą. Kaip aš esu jau irgi rašiusi, kad ten bedarbių gatvės yra labai prabangios mašinos važinėja, šimtus tūkstančių kainuojančios, jų žmonos, kurios niekur taip pat nedirba ir irgi prabangio mašinom ir puikuojasi Instagramuose prabangiu tuo gyvenimu. Jie labai gerai gyveno, netgi kai kurie registruodavosi užimtumo tarnyboje ir turėjo įžūlumo imti pašalpas, gyvendami prabangiuose namuose ir važinėdami egzotinės prabangias keliones. Tai jų šitas gyvenimas, taip, jų gyvenimas kai kurių baigėsi. Ir jiem tai yra didelė tragedija. Tai aš puikiausiai suprantu jų pykti, kad atvažiavo viena žurnalistė ir čia viskas sumaišė kortas. O jie iš tiesų ilgai ir gerai ten, labai gerai gyveno ten. Vilniuje kai kurių tokių mašinų nepamatysi, kaip ten su tokiais ir pavadinimais, numeriais valstybiniais. Mes matėm, aš kiek rašiau irgi apie tos vatsakontas, voltkas, rusiški tokie, ką reiškia, kad įstatymas ar leidimas, va tokie va numeriai. Ir kai kurios mašinos ir konfiskuotos yra, išvežtos ir pamatė visą Lietuvą, kaip išvežamos jos ir tada aikteliu, oi, kaip čia galėjo būti, kad taip važinėja. Bet važinėjo ir daug metų važinėjo tos mašinos ir toliau kai kurios važinėja. Na ir su panašiais kitokiais numeriais, bet žmonės, kurie neturi, jas turi žmonės, kurie neturi legalių pajamų. Tada klausimas, ir iš kur tos mašinos ir kodėl neveikia pasienyje iki šiol, iki mano to tyrimų, kodėl neveikia neteisėto praturtėjimo. Įstatymų yra ir dėl kilmės turto yra, ir kai viena pareigūnė man pasakojo, kad kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių tų šešėlinių veikėjų turto kilmė pradėta aiškintis, tai tas ikiteisminis tyrimas buvo čia jau anksčiau paimtas iš jų, iš vietos ir perimtas į sostinę, o koks jo likimas, tai ir neaišku, bet kad toliau tie vadeivos prabangiai gyveno ir važinėjo, tai matosi, kad jie nieko nebijojo ir turbūt tas tyrimas taip ir baigėsi. Dabar jau kiti tyrimai vyksta, taip pat dėl turto kilmės, dėl nustatinėjimo turto tą kilmė, ir jie aiškinasi teisės saugą, bet daug metų tai nevyko, o jeigu kas pajudindavo, tai tyrimai tiesiog būdavo paimami. Tai čia apie to, ką mes kalbėjom anksčiau apie tos ryšius, tų įtakingų šešėlinių veikėjų, turtingų šešėlinių veikėjų, nes taip, tai yra labai prabangus gyvenimas ten susikurtas.
1: Dabar jau ir pačiai tenka girdėti iš kai kurių Seimo narių, kurie ten pasakoja, kad tai ten važinėdavomės po tas apylinkės, mane praveždavo ten koks nors rinkėjas pro tą gatvę, sakydavo, štai čia mūsų visi bedarbiai gyvena, ar kokia buvo didelė tragedija, ir ką ten reikėjo stebėti, ir kiek visi buvo tikrai neteisėtai praturtėję, bet atrodytų, kad niekas nesiemė to kelti kažkaip į paviršių. Ir turbūt čia daug yra įvairiausių klausimų, ar tai buvo nepatogi tema, ar tiesiog atrodė, kad nieko negali padaryti, arba kaip jūs minėjot, rinkiminis laikotarpis irgi daug ką padarė, nes turbūt su tuo Vilniaus oro uostu čia yra neatsakytų klausimų, ar nematė problemos, kad galima rizikuoti žmonių saugumu, turbūt taip netgi galima pasakyti, ir neinformuoti tam, kad kažkokios krizės šalyje nesukelti, ar visgi irgi kažkaip užsimerkti, bet čia turbūt sudėtinga atsakyti, nes
2: aš manau, kad buvo užsimerkti ir nuslėpti nuo visuomenės, tikslas buvo nekelti to erzelio prieš rinkimus, nes tuo metu viena partija buvo, po to atėjo kita partija, irgi nepatogu buvo, ir čia visi tokie atrodė nustebę, tačiau buvo puikiai informacija formuoti ir žinojo, kad eina man iš oro uosto darbuotojų ir lakūnai skambino, taip jau tada susiaubu, jau 23 metais, 3 metų pabaigo jau susiaubu ir 24 stebėjo, kaip buvo nusileidę balionai ir Vilniaus oro uoste, leidusi balionai ir Vilniuje prie centrinės universalinės parduotuvės. Tai vyko, tai tiesiog daugiau pradėjo galbūt kariuomenė stebėt, matyti tuos žymenis ir pradėjo masiškai jau leisti sužiūlėjai kontrabandininkai, netmestina, kad tai buvo kartu naudinga ir Baltarusijai, tai kitai šaliai. Tai sukelti štai tokį, tokią situaciją, kad žmonės bijotų, kad žmonės būtų pavojinga. Žmonės irgi keltų tokį baimę pasėtų šitas, nes iš tiesų daug ilgą laiką ir tai buvo ilgą laiką paralyžuotas oro uostas ir daug žmonių strigė šeimų su vaikais, buvo atostogo, atsiminkim, sezonai. Taip. Tai ir Vilnių oro uostai strigė, ir kitose oro uostose negalėjo. Taip pat tai buvo labai didelė žala įvaizdžiui ir mūsų šalies, ir sostinės įvaizdžiui, nes apie tai pradėjo rašyti kita žiniasklaida, buvo kuriami memai. Tai be abejo, kam tai naudinga, tai čia ir yra mūsų problema, kad mūsų šalies kontrabandininkai, bendrininkaudami su kito šalies kontrabandininkam, kokia buvo sukūrę situacija ir kad niekas neprisėmė atsakomybės užkardyti tai anksčiau, kol ta situacija kils. Nors jinai buvo žinoma, nors, kaip sakau, jau oruosto darbuotojai man pasakojo, kad leidosi jau tada, anksčiau jau leidosi balionai su kontrabanda Vilniaus oro uoste, tai iš tiesų tai pavojus buvo kilęs didelis, kadangi jeigu lėktuvo variklį, nedaug dieve, būtų ta įskridusi dėžė, kuri skrenda su balionu dideliu greičiu, tai pasekmės būtų itin skaudžios. Tai čia, bet be abejo, kai pas mus yra valdžia, politikai, niekas nenori prisimti atsakomybės, verčia vieni ant kitiem, viena valdžia ant kitos, kurie atėjo vėliau, ir viena partija ant kitos, tai čia tokie, kiaulės akis įsistato ir apsimeta šlangomis. Tai gal čia va ta yra problema, kad prieš rinkimus daug žadama, tačiau kai realiai dirbti reikia ir va realiai spręsti problemas, tai taip reikia viešinti, kai tu viešini, rodai, badai, pateiki įrodymus apie tą turtą, kaip skrenda dronai, balionai. Na, tada jau rengiamas posėdis, susitikimas ir Seime sujudama. Be abejo, labai gerai, kad surezonavo, kad buvo Lietuvos kriminalinės policijos biuras ėmėsi ir kartu su Aru ten ir kratas atliko, ir tyrimus atliko, tačiau tas darbas turėtų nenutrūkti. Nes kaip matome dabar, kas vyko per Jonines ir prieš Jonines, ir neseniai dar man vat, žmonės rašo nuolat į messengerį, va praskrido dronas, va atskrido dronas, atskraidino dėžę ten. O kai jie, tarkim, į tarnybas paskambina, tai bent jau vietos gyventojai man pasako tokį atvejį, kad paskambino į tarnybą, žiūrėkit, sako, mes matėm, kaip atskrido dėžės, dronas atskraidino ir nuvežė į tokią sodybą. Ir jie girdi tokį atsakymą, kad nu tai jau ką mes galime, mes vat jeigu laukia, tai paimsime, o jeigu nelaukia, tai mums ten sudėtingai tą sodybą patekti. Supranta, nu tai yra kratos orderis, fiksuoji. Ir yragi kažkokie algoritmai, kur gali paimti, išaiškinti tas ir tas dėžės kontrabandinės. Tai čia toksai atsikalbinėjimas yra tiesiog nenoras veikti, nenoras dirbti, nenoras prisimti atsakomybės.
1: Mes apie kontrabandininkus pakalbėjom iš tos prizmės, ar jums pačiai teko susidurti su kažkokiais grasinimais, bet apskritai, na, kad irgi nesusidarytų įspūdis ir klausytojams, bet tik jau daugelis jūs pažįsta, tikrai ne vienas tyrimas ir yra begalė tų tyrimų. Ar teko kada nors rimtai sunerimti, galbūt nesakytume bijoti, nes ta baimė tikrai niekur neveda, bet sunerimti dėl savo saugumo su kažkuriuo tyrimu. Buvo kada nors toks atvejis? Ar?
2: Na, buvo situacijų tokių su dariau apie amžinatilsį verslininko Raimondo Karpavičiaus istoriją, kur ten dalyvavo ir aukšti teisėsaugininkai, ten tose kovoje dėl didžiulio palikimo daug neiškių situacijų buvo. Tai buvau tokių spėjimų sulaukus, ir vieną rytą radau supjaustas, tiksliau, kaip tik tą rytą buvau užsiregistravusi į autoservisą ir kai nuvažiavau ten, man parodė, kad supjaustita padanga yra. Tai toks galbūt įspėjimas, toks signalas buvo, bet na, viskas baigėsi gerai, tai toliau aš tyriau ir norėjau parodyti tikrai skaitytojom, kas vyksta, kaip, kad įspėti, kad žiūrėkite, kaip dėl palikimo tai čia kariaujama, bet yra, man skambino daug tada žmonių, pasakojo apie tokias istorijas, kaip seni vieniši žmonės yra neapsaugoti nuo kažkokių kitų žmonių poveikių, kai bandoma, tarkim, paskambino iš Kauno, ką daryti, nes jie buvo pasamdę slaugytoje savo močiutei ir močiutė mirė ir jie, kai nuėjo į pas notarą, dėl palikimo priimti, jam pasakė, ne, tai čia jau jūs nieko jum palikimo nepriklauso ir pasirodo, kad slaugytojas susiveikė testamentą, jau nors močiutė buvo na, ir nejudri ir nekalbanti, tačiau kažkaip tai pavyksta tokius padaryti, tai čia daugiau žmonėm, vat, irgi norėjau tą istoriją, rašiau, kad įspėti žmonės, žiūrėkite, jeigu turite vienišų žmonių kažkokių, kurie gyvename šį neapsaugoti, tai pasižiūrėkite, su kuo jie bendrauja, kas šalia jų, o galbūt jeigu jūs jau amžiuje esate, bet nesutvarkėt palikimo savo vaikam, na, kitaip, testamentą surašyti, tai jau galvoju, kad jau viskas, jau mirtis galbūt kai kam, bet iš tiesų sutvarkyti tuos dalykus labai kartais svarbu iki tol, kol užklumpa ligos, tai vat, kad kažkokie sukčiai, aferistai nepasinaudotų, tai daugiau tokių istorijų rašiau, vat, panaši istorija buvo su garsiu sportininku, tai iš tiesų žmonių turtas, ar paveldėtas turtas, ar nepaveldėtas, bet visą laiką sukasi kažkokia, tai žmonės, kurie nori jį pasisavinti, gali suktis ir sukčiai sukasi ir tarkim viena tokia istorija buvo apie sportininkus, kai Seimo nario sūnus išviliojo ir sportininkų, tai garsių krepšininkų ir futbolininkų apie 5 milijonus, neva į verslą įdėjo, o tada negražina ir manęs kreipėsi jau garsų sportininkai, krepšininkai ir žiūrėkit, mes paskolinamo, jisai negražina ir čia neva verslas yra, jisai neva investavo į gipsinių skulptūrų verslą ir labai neva Skandinavijos dailės akademijose labai populiaru ir ten pozuoja tie vat piešia iš tų visokių Sokratų, ten tų filosofų skulptūrų. Ir tada, ką aš padariau, galvoju, tai paskambinu, tiesiog susisiekiau su tos, kas Skandinavijos, Danijos, kitų šalių, tom dailės akademijom. Ir jos sako, ne, ne, mums čia jokios, mes pas mus pozuoja gyvi žmonės, mums nereikia tų skulptūrų. Tai pasirodo, buvo rengiami netgi spektakliai sportininkams, išnuomojamas sandėlis, vilkikas stovi, pasamdomi aktoriai, kurie krauna tas gipsinės skulptūras į vilkiką, parodoma, va, žiūrėkit, veiksmas vyksta, tada išvažiuoja vilkikas, jie mato, o tas vilkikas pastovi kažkur tai ir grįžta. Ir iš tiesų tai buvo tokia sukurta sukčiavimo schema, bet kas buvo tada irgi įdomu, kad teisėsauga, jie beldėsi sportininkams.
0: Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė, Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra jauno žmogaus ir mados priešprieša. Ir pas mus svečiuose yra Rokas Rutkus. Labas, Rokai.
3: Sveiki.
1: Ir Rokas yra matematikos mokytojas Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, kur repetitorių platformos edup.lt kūrėjas ir medaus somelie.
3: Patikslysiu dar būsimas.
1: Būsimas, taip, nes sakai, kad turi...
3: Ir šviso yra trys lygiai, tai šiuo metu turiu antrą lygį. Tai dar liko išlaikyti tą jau galutinį egzaminą, kad būčiau įregistruotas į tą registrą.
1: Kada planuose yra jau trečias lygis?
3: Tas egzaminas vyksta tik metuose kartą, tai turiu laukti iki žiemą bus.
1: O koks pirmas lygis?
3: Pirmas lygis buvo 5 dienų mokymai. Ir per tas 5 dienas mes išklausėm teoriją ir labai labai daug ragavom medaus.
1: O, svajonė. Cukraus, kaip ten overdose.
3: Ne, su bandu visai padeda. Tai. Bet būdavo labai varginantis, nes tu turi jungti ir uoslę, ir skonį, ir mąstyti viską ten užsirašyti, pasižymėti. Tai nesitikėjau, kad tokie bus varginantis tie mokymai.
1: Kadangi tu tiek daug darai, ką aš čia dabar išvardinau, tai man atrodo ir mums, ir mūsų klausytojams, ir žiūrovams labai įdomu, kaip atrodo tavo įprasta darbo diena, nuo ko jinai prasideda ir ką tu veiki šio kėdieniais.
3: Ja, labai daug matematikos įprastai
1: matematika.
3: Būna.
1: Matematika.
3: Jeigu einu į mokyklą, tai cikeliu ganėtinai anksti, mėgstu prieš pamokas dar ateit, pasiruošti, pasižiūrėti temas, prisiminti, ką buvau pasiruošęs ir panašiai. Ir tada pravedu pamokas mokykloje. Tada turiu poros valandų pertrauką ir tada turiu privačias pamokas, kurie mokiniai ateina mokiniai papildomai pasmokyti. Ir tada baigiu darbą 8, 9, 10 valandą vakaro. Tai visai ilga diena gaunasi, bet ne kiekvieną dieną tai būna.
1: Tai dažniausiai taip ir atrodo, ne? Pirmiausia mokykla, o tada jau privačios pamokos.
3: Taip.
1: O medų kažkur įterpi. Ar...
3: Čia mano hobis, mano pramoga, tai čia jau kai lieka laiką, tada...
4: Aš dar labai noriu paklausti irgi, ar per ilgasis pertraukėlės geriu kavukas mokytojais? Ar vis dar yra ta mada?
3: Šiaip kavos nelabai geriu, bet dabar pradėjau naiti vien dėl to, kad pabendrauti su tais mokytojais. Tai būna jo. Bet aš manau, kad yra šiek tiek tokia draugiškesnė aplinka, negu žmonės įsivaizduoja. Tas mokytojų kambarys toks apsuptas legendom, tai ten visai fainai, tiesiog žmonės pasidalina, ką nuveikė per savaitgalį ar dar kažką. Nu, toks paprasta atmosfera.
4: Kaip ofisiukas, realiai?
3: Panašiai jo.
1: O... Mokytojų amžius, ar stipriai skiriasi nuo tavo paties amžiaus, ar ne?
3: Yra jau daugėjo tų jaunų mokytojų, sugalvoja jie prisijungti kaip mokytojai, bet taip nežinau, nesijaučiu, kad būčiau kažkur labai netoje amžiaus grupėje, tai aišku yra ir vyresnių mokytojų, bet yra ir tokių nebendramžių, bet jaunesnio, iki 30 tikrai yra tų mokytojų.
4: Okay. Kalbant apie mokytojavimą, aš jau per daug įsivaizdavau iš tiesų tą mokytojų kambarėlį. Aš jau, žinokit, geriu kavukas tais mokytojais iš tiesų. Tai kas paskatino tave pasirinkti vat, tokią specialybę, nes nepaslaptis, jog šiais laikais jaunų mokytojų yra stygius.
3: Aš manau smalsumas. Ir dar šiaip pradėjęs dirbti mokykloje prisiminiau save dar būnant mokyklos suole ir kažkaip prigavau save, kad aš pamastydavau apie tai. Ir kad, o, koks aš būčiau mokytojas, o, ten, nežinau, turėjau labai gerą ryšį su matematikos, su fizikos mokytojais, ir, o, jie daro taip, kaip aš elgčiaus, kaip aš, nežinau, kokį kontrolinį daryčiau, kaip bendraučiau su mokiniais, ir apie visą tai pagalvodavau, bet niekada neplanavau būti mokytoju. Ir tada, kai praėjo daug laiko ir tapau to mokytoju, ir to galvojau, vau, tos mintys iš tikrųjų kažkaip net net keista, kaip
4: materializavosi.
3: Ja. Ir kas paskatinti, tai toks smalsumas, visada norėjau pabandyti save toje vietoje. Dirbau korepetitorium, pakvietė, gavau labai gerą pasiūlymą, geroje mokykloje ir nusprendžiau prisijungti.
4: Nariau 4 metai esi ten, tai kaip suprantu, ir nežadi trauktis iš tos ryties.
3: Mokykloje tik 1 metai, bet šiaip matematiką mokau apie 4 metus, tai kol kas ne, labai labai patinka, labai džiaugiuosi savo darbą, tai esu laimingas kol kas.
4: O gal galėtum irgi plačiau papasakot apie savo mokytojų, korepetitorių mokyklą irgi, kaip gimė ta idėja?
3: Pradėjau dirbti privačiai, mokyt pažįstamus draugus ir tai plėtėsi tas žmonių ratas, kurie norėjo mokytis kartu. Ir tada nebeturėjau tiek daug laisvo laiko, kad galėčiau visus juos priimti ir pasikviečiau keletą pažįstamų. Daviau jiems pabandyti vesti, apmokiau visų pirma ir jie vedė pamokas ir taip patruputį plėtėsi tas mūsų gretas. Tai kitais metais tikimės dar daugiau išsiplėsti.
4: Koks yra tikslas, kiek mokytojų norite pasiekti savo komandai?
3: Pasilaikysiu gal savo šitą skaičių.
4: Na gerai, reikia ir paslaptėlių palikti.
1: O man įdomu yra, ar yra kažkokie, kaip mokymai, dar kažkas, kur tu gali kelti savo kvalifikaciją, ar yra pas tave ateityje tokių dalykų, ar nelabai?
3: Tai šiuo metu sustojasi Vilniaus universitetą pedagogikos studijas, jos trunka 1 metus ir įgyja mokytojo kvalifikaciją. Bet susistabdžiau visą akademinėse atostogose, nes tiesiog nebegaliau suderinti laikų. Tai turbūt sekant kitais metais pavyks suderinti viską ir grįšiu prie šitų mokslų. Tai sekantis žingsnis turbūt tą pedagogo kvalifikaciją gauti.
1: Man dar yra labai įdomu, kur aš irgi savo mokykloje prisimenu ir mes kiekvienas mokinys, man atrodo, skirstydavom. Šitas griežtas, šitas fainas, šitas ne, šitas daug išmoko, bet griežtas, šitas iš vis ten. Kaip tu galvoji, kaip vaikai apie tave atsiliepia, koks tu esi mokytojas?
3: Aš manau, būna įvairių, kadangi mano 1 metai mokykloje, tai aš sakyčiau, gal šiek tiek keitėsi tas įvaizdis. Pradžiui būdavo toks griežtesnis, laikydavo tokį didesnį atstumą, labai bijojau, kad jie man ten pradėtų diktuoti savo taisyklės. Bet po to susidraugavom, pajautėm vieni kitų ribas ir manau, dabar sakyčiau, tas toks atsipalaidavęs mokytojas, bet kur niekada nekalbu per pamoką apie kažkokius pašalinius dalykus, yra matematikos pamoka ir mes ten mokomės matematiką. Tai sakyčiau, toks griežtas, bet jaučiu, kad mokiniai laisvai jaučiasi pamokos metu.
4: O koks esi korepetitorius? Gal ten truputėlį laisviau?
3: Ten šiek tiek kitaip, tada, kadangi yra privati pamoka, bendrauju su vienu žmogum dažniausiai ir būna, kad išklausai ir jų kažkokias problemas, jie paklausia, kaip čia reiktų elgtis, arba kur stojate, arba dar kažkas, tai kartais, ne visada, ne su visais mokiniais, bet kartais būna ir tokia mentoriaus rolė. Ar su kai kuriais labiau, su kai kuriais mažiau, bet kartais tenka kažkokių, nežinau, patarimų duoti, arba ten suvesiu kažkom, kas žino atsakymą į jų tą klausimą. Tai artimesnis tas ryšys ženkliai.
4: Aš jau įsivaizduoju, tie vaikučiai online vedi pamokas greičiausiai, ar ne?
3: Dažniausiai jo, turiu galimybę.
4: Internetu, taip, lietuviškai sakant.
3: Jo, turiu galimybę ir gyvai, bet patys mokiniai tingi, man atrodo, važinėtis tas gyvas pamokas, pripratę prie pamokų internetu, tai...
4: Tai vat aš įsivaizduoju, jie atsijungia nuo pamokos tavimi ir eina pasakot, nu mama, šiandien kokį įkvepiančių mokytojų sėdėjau, jis man tiek išminties davė, aš dabar supratau, kur aš noriu eiti.
3: Nežinau, nesijaučiu aš to tokio kažkokio, aš nebandau jų ten mokyti, kaip gyventi ar dar kažką, mano tikslas, kad jie gerai išmoktų matematiką, aš ties tom ir koncentruojas. O jeigu pavyksta kažką įkvėpti, tai smagu, bet nėra tai mano pagrindinis tikslas.
4: Profesionalus požiūris,
1: to laikai tokias pakankamai griežtas ribas.
3: Kad... Nesakyčiau, kad griežtas, bet kažkokia riba, aš manau, turėtų būti, nes jeigu per daug jau atsipalaiduoja mokinys, galbūt tai nėra irgi visai nauda, nes pagrindinis vis tiek tikslas, kad pagerinti pažymus, padėti stoti ten, kur nori ir panašiai.
1: O grįžtant dar prie tų stereotipų, šiais laikais tikrai labai trūksta mokytojų ir ką mes mokyklose matom, tai tikrai pakankamai jau senesnio amžiaus mokytojai. Ar pats jautiesi ne pagal standartą, ar ne, ar to visai nėra toje galva šovė?
3: Į tą klausimą gal šiek tiek vėliau atsakysiu apie mokytojų trūkumą, tai labai labai jaučias. Ir kas kiekvieną vasarą gaudau skambučių, gal nori prisijungti mokyklą, gal nori prisijungti mokyklą, ir kartais būna net labai drastiški tokie, ateik ir toj susirinkimą, sutinkam su visom sąlygom, tik ateik, nes nu, labai labai labai trūksta, visą vasarą neradote mokytojo rugpjūčio mėnesį. Skambina gal gali ateiti nu, ir tada žiūri, ar ten įmanoma, ar ne. O dėl to ir jaučiuos kaip toje vietoje, tai nežinau, aš jaučiuos darydamas tai, kas man patinka ir kažkaip nežinau, nėra taip, kad gaučiau kažkokį spaudimą iš išorės, kad pasirinkau nestandartinę profesiją ar kiek kitokią profesiją. Dažniausiai žmonėms būna smalsus sužinot, kaip tai atrodo, nes visi žino, kas yra mokytojo profesija. Jeigu aš pasakysiu, kad aš esu, nežinau, inžinierius, niekas nespranta, ką tas inžinierius daro, o apie mokytojos profesiją visi labai daug yra girdėję. Tai žmonės dažniausiai turi labai daug klausimų, bet kažkokio neigiamo, kad aš čia blogai pasirinkau, kad čia dažnas stereotipas, kad prastai apmokamas darbas ar dar kažkas, tokių komentarų dažniausiai net negaunu. Tiesiog iš smalsumo žmonės klausia daug klausimų apie tai.
5: O kaip tavo šeima reagavo artimieji, tai kad aš būsiu mokytojas?
3: Taip, sakyčiau, dvejopai. Tėtis labai džiaugia, sako, o, fainai, pagaliau susiradai normalų darbą, nes iš pradžio labai jums keista, kaip aš galiu sėdėti prie kompiuterio ir tai, kaip tai gali būti mano darbas, tai tėtis labai džiaugia. Mama irgi sako, o, fainai, mokytojas, bet čia nesnei turėjau pokalbį, sako, o kiek tu ten dar būsi toj mokykloje, gal kažką rimtesnė darai, gal dar kažkas.
5: Kaip liūdna, rimtesnė.
3: Tai, jo, nu tai toksai. Tai aš turėjau mamai paaiškinti, kad mokytojo profesija
4: yra prestižinė.
3: Prestižinė, taip.
4: Pagerbkime mokytojus esančių šitoj studijoje. O aš norėčiau truputėlį pasukti dar prie medaus amelyje. Ar esi girdėjęs kažkokių keistų replikų, kad, Rokai, ką tu čia dabar darai? Ta prasme, kam tau to reikia?
3: Dažniausiai tokia reakcija būna, aš ir pats savęs klausiau to klausimą ir nuvažiavęs tos mokymus, kitų dalyvių klausimų, ką jūs čia veikiat, kodėl jūs čia atvykot. Ir visi buvo, ai, faina, įdomu, pabandom, kodėlgi ne. Tai būna kartais paklausę, bet dažniausiai žmonės nėra apie tai nieko girdėję ir tiesiog nori sužinoti, kodėl aš tai pasirinkau, kaip man mano gyvenime tai atsirado ir panašiai.
4: O kaip tai tavo gyvenime atsirado?
5: Netikėtas klausimas.
3: Mano dėdė yra bitininkas ir aš mokinys dar būdamas padėdavo jam bitininkauti ir taip išmokau. Ir mes su juo labai daug keliaujam ir teko sudalyvauti bitininkystės šventėje Lietuvoje dar. Ir viena moteris dabartinė medaus somelyje padarė pranešimą, papasakojo apie visą tą dalyką, davė paragauti medaus ir man labai buvo įdomu apie visą tai, bet kažkaip net tuo metu net nepagalvo, kad o, gal ir man reiktų pabandyti. Ir tada praėjo kokie metai ir tiesiog vaikščiodamas po parką pagalvo, o, geras, gal reiktų pabandyti. Bet aš iš pradžių galvojau, kad ten reikia kažkokių stebuklingų įgūdžių, kad ten tą skonį pajausti, atskirtą medų ir panašiai. Bet galvoju, nuvažiuoju į pirmą lygį, pažiūrėsiu, jeigu viskas gerai, įmanoma, tada važiuoju į antrą ir bandau išsilaikyti iki pat galo. Tai nuvažiavau, supratau, kad ten reikia tiesiog išmokti, suprasti, kaip veikia, bet nereikia kažkokių, kiekvienas žmogus man gali tą padaryti ir nėra mano skonio receptoriai kažkom ypatingi, tiesiog ten sujungus tam tikras taisyklės, teorinė informacija, galima labai lengvai išmokti tos atskirtą medų ir suprasti jų savybės.
5: O kaip tai veikia, kaip vyno somelyje atvyksti ir ragaujat?
3: Tiksliai nežinau, kaip vyksta vyno somelyje, bet aš įsivaizduoju labai labai panašiai. Tai mes turėjom apie 20 skirtingų medaus rūšių iš skirtingų augalų. Svarbiausia, kad jie būtų monofloriniai iš vieno augalo. Ir ragaujam, mūsų tas mokytojas paaiškina, ką turėtumėm pajausti, ką žmonės įprastai pajaučia. Bet svarbiausia yra atrasti savo kažkokią sąsają, kaip galėtum pasirašyti. Tai vienam ten tai asociuoja su vienu dalyku, kitam su kitu dalyku ir ten pasirašai tas medus.
4: Savo tas skonines natas sukurti tokias.
3: Jo, ten vienam buvo, pavyzdžiui, vienas medus, sako, kaip pieštuko nukramtytas galas tokį ataskonį turėjo.
4: Kas valgo pieštuko nukramtytą galą?
5: Mokykloje.
3: Ir sako, man vienai tas, bet ten labai jau gyriai. Aš, pavyzdžiui, nepajaučiu šito dalyko. Kitas ten kokį vaisių paminiu. Ten buvo, šitas labai panašus į kokosą. O, geras, pasirašau kokosas, nes aš pagalvojęs apie kokosą, iškart pajaučiau kokosą. Ir va tokie dalykai ten susijusi. Svarbu labai tiksliai apsirašyti tą dalyką, nes egzamino metu tu turi savo užrašus ir tai gali pasižiūrėti ir bandyti atskirti tą medų.
4: O kaip tau sekėsi, vat irgi, toj skonių pažinimo kelionėje, kaip tas egzaminas praėjo, ar buvo panašus tie tavo skoniai, sutapo su tais atsakymais, ar truputėlį lankas?
3: Ne, egzamino dar neturėjau, bet tuose mokymuose, kur buvau, tai taip sakyčiau vidutiniškai. Kartais būdavo, kur gerai pasisekdavo, pavyzdžiui, pagal skonį labai gerai sekasi, bet man sunku pagal kvapą. Tai kvapus dar reikia išmokti, kad vien pagal kvapą atpažintą medų. Tai sujungi kvapą, skonį ir galima, nu, visai nesunkiai atpažintą medų.
4: Eina savo nerealiai. O kur tu čia radai tos mokymus?
3: Tai visam pasaulyje, jeigu neklystu, vyksta vieno vietoje, tai Italijoje. Ir tada vyksta tik ten, turi vykti į Italiją. Ir tada, jeigu išlaikė egzaminą, tave įrašo į Italijos medaus somelyje registrą. Ir tada esi oficialiai, kaip, nu, čia toks žargonas labai medaus somelyje, ten tas pavadinimas toks ilgesnis.
4: Taip,
5: nelietuviškai pasakysiu, skamba fancy.
3: Fancy. Nežinau. Bet jau, čia mano hobis, kiti nežinau, važiuoja po to stagą, kažkur aš sugalvoju, va, nuvažiuosiu į Italiją ir to pačiu ir pakeliausiu ir pabandysiu išlaikyti tos mokymus.
5: O labai skirtingo amžiaus žmonės susirenka į kursus?
3: Amžius, tai sakyčiau, gal panašus, kažkas nuo 40 iki 50, bet labai skirtingų profesijų. Tai aišku, dalis bitininkų, bet buvo ir šefų, ir ten restoranų valdytojų, ir šiaip entuziastų, maisto mėgėjų ir labai įdomis profesijos.
5: Mokytojų.
3: Jo, tai va, tas profesijų įvairovė nustebina.
5: O man dar yra labai įdomu, ar su pačia bitininkyste kažką nori daryti, ar tau labiau, vat, nes kaip suprantu, čia šiek tiek yra atskiri dalykai.
3: Mm-hmm.
5: Bitininkyste ir tada jau medaus somelyje. Ar kažką su pačia bitininkyste įsivaizduoji, galvoji, ar ne?
3: Kažkada turėjau tokių minčių, gal kažkur apsigyventi netoli dėdės ir kartu paim dalį to bitininkystės ūkio. Bet nusprendžiau, kad gal dar ne dabar, gal vėliau kažkada. Nežinau, man tai yra labai palaiduojantis darbas, labai įdomus visai tas bičių gyvenimas. Bet dabar nesijaučiu, kad esu pasiruošęs tam dalykui, tai nusprendžiau šiek tiek kitų kelių ir pabandyti pažinti medų, o ne kiek tą bičių pasaulį.
4: Tokia asmeninį klausimą turiu. Daugumo žmonių yra apskritai alergiški tiek bitėms, tiek širšiams. Kaip tavo alergija?
3: Pradžioj buvo ir į akį kandė, ir dar kažkur, tai nieko ten nemačiau už per tą akį, bet po kokių...
5: Viskis nieko nebuvo, nieko nemačiau.
3: Po kokių 15 įkandimų, gal po kelių darbo dienų įgauni imunitetą. Na, aišku, pradžioj aš ten labai apsisaugodavau, ten užsidėdavau...
5: Tos apsiaustus visus.
3: Ir dabar užsidėdavau tą visą kostiumą, bet ten, kad netrupučio tarpo nepaliktum niekur ir ten užsidėdė viską, kad tik neįkasto. Vis tiek būna kažkur į vidus skrida, dar kažkur įkasdavo. Tai būdavo, man labai ištindavo, bet, sako, labai greitai gavau imunitetą, tai dabar, jeigu įkastų, nieko nebūtų turbūt.
4: O čia mediciniškai įrodyta, kad tu įgauni realiai imunitetą nuo kelių tų įkandimų?
3: Nežinau, nesidomėjau, bet man tikrai
4: suveikė šitas dalykas. Dabar kaip uodas įkanda, ar ne? Net...
3: Toks būna skauda, bet, nu, taip kažkas reakcijas nebūna.
5: O, dešimtas įkandimų, nu ką,
4: koks dešimtas, jau ten šimtas dešimtas spėjo.
3: Ne, nu nėra taip, nesukandžioja ten, bet jeigu nesisaugai arba ten labai piktas bitės ar dar kažkas, tai būna įkanda, bet nu, buvo per velykas, buvau nuėjęs prie avilio, tai jokių įkandimų, nieko, tai viskas gerai.
5: O čia yra tiesa ar mitas, kad tikras bitininkas jisai iš visais, be jokių, nei ant galvos, nei nieko, jokių apsiaustų neužsidėjęs, nes būtent vat, tiem tikriem bitininkam jiem negelia, ar čia dėl to, kad jie tą imunitetą įgauna, ar čia...
3: Svarbu saugoti turbūt veidą, turbūt nėra sveika, jeigu veidas rytį kanda, bet aš nežinau, aš manau tą švarką ar ten kažkokią kepurę užsidėti reiktų, bet nuotrauką pasidaryti ten, kur internete būna, tai aš irgi turiu nuotrauką, kur be kepurės ir nuogom rankom laikai tą korį, bet ten nieko ypatingo, bet įprastai per darbą dieną tai užsididi ir tą kostiumą ir saugais nuo tų įkandimų.
5: O ar tai yra sunkus darbas?
3: Taip, iš tikrųjų, jo. Jeigu mes kalbame apie 5 avilius, tai gali būti hobis ir toks žaidimas, bet jeigu tu esi profesionalus bitininkas, tai tikrai sudėtingas darbas, nes tai yra ir ta gamyba, pavadinkim, ir to pačiu dar ir pardavimai. Turi kažkur parduoti tą medų, ne tik medų ir kitus bičių produktus. Tai, sakyčiau, visai sunkus darbas. Bet iš kitos pusės, tu būni visai gamtoj, toks labai atpalaiduojantis darbas ten. Po miškus vaikštai ir atrodo, jokių rūpešių nebūna tuo metu.
4: Tokia savotiška meditacija, realiai galima sakyti.
3: Taip, kai jau tampa darbo, tai jau galbūt dingsta ta meditacija, bet aš vakartais, kai grįžtu į gimtinę ir nuinu prie to avelio, man tai labai faina.
4: Bet irgi kalbant apie tą bitininkystę, manau, kad vis dar gajus yra tas stereotipas, kad tik vyresnio amžiaus žmonės užsiima tuo. Tai kaip manai, kaip galėtum padrasinti va, tuos jaunesni žmonės, kad irgi... Mes visi galime tenais eiti ir stovėti prie tų koriukų ir panašiai ir su tom širšiam bitėm draugauti.
3: Jo, nežinau, draugai kartais sako, o važiuojam parodys, kaip ten viskas atrodo. Tai va gal per tokias patirtis kažkaip parodyti, kad tai visai smagu, visai įdomu, kad tai nėra kažkoks senovinis dalykas ir tik seniems žmonėms skirtas. Nežinau, galbūt ne visiems patiks, bet pabandyti, manau, visiems reiktų. Visiems. Bent jau pamatyti, kaip tas ten avilys atrodo ir koks jausmas, kai aplink skraido labai labai daug bičių.
4: Aš asmeniškai labai bijau, bet jau iš tavo pasakojimo mane sudominai. Rugilė, manau, irgi. Rugilė irgi jau ten su bitutė medituoja.
5: Čia žinot, kur yra... Kiek aš žinau. Negaliu apsimest, kad aš žinau daug. Yra tie kambariukai specialūs, kur aplink bitutės dausgiai ir kaip ir ne meditacijos, bet tokie ramybės, kur tave nuramina, ar ne? Ar aš...
3: Yra tokių. Nesu labai susidūręs, nesu net bandęs, bet esu girdėjęs, kad ten tas bičių dūzgimas ramina žmonės ir žmonės teikia tokią kaip paslaugą.
4: O tave patį ar ramina?
3: Prievėliau būtent, aš nežinau, taip visas tas toks sąjunga tarp gamtos, bendravimo sudėdė, tarp kažko veikimo, viskas sudėjus, tai toks labai raminantis procesas.
4: Visi tie elementai tokie labai sentimentalūs, gražus, tai aš įsivaizduoju. Nu, tai kad jau tokį gražų vaizdinį, ką tik nusipešim savo galvoje, su juo ir paliekame savo klausytojus, išbėgam į trumpą pertraukėlę, o šiandieną su jumis kalbasi stereotipų laužytojos, laidoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Greitai sugrįšim.
0: Stereotipų laužytojas. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: FM diena lengvesnė.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Tai sveiki sugrįžę į laidą, žinių radio klausytojus, jumis stereotipų laužytojos, Emilija Pauliukevičiūtė ir Gilė Ligaitytė. Ir laida šiandien yra jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir laidoje turime Roką Rutkų. Ir šiandien jau minėjau šiek tiek Rokui, bet turėsime, kaip jau ne pirmą kartą, nedidelį žaidimą tau. O žaidimas yra toks, patikrinsim tavo žinias, tiek su bitininkyste, sakykime, nežinau, kiek čia somelyje tikrinsiu, bet manau, ne tiek ir daug, ir matematinės žinias. Tai aš skaitysiu po 3 teiginius ir 2 iš jų bus melas, o viena bus tiesa. Tikrai žinai ir tikrai, manau, esi žaidęs tokį žaidimą.
3: Dabar pabūsiu mokinio.
2: Dabar pabūsiu mokinio keliai.
3: Pažiūrėsiu, kaip jaučias
2: mano
3: mokiniai.
2: Dabar klausys tavo mokiniai ir sakys, aha. Na kągi, galim pradėti, ar ne?
4: Važiuojam.
2: Gerai, tai yra pirmas mūsų toks kaip rinkinukas, tai pirmas. Bitės gamina medų tam, kad galėtų jį naudoti kaip klijus avilyje. Antra, viena bitė per gyvenimą pagamina apie arbatinį šaukštelį medaus. Trečia, medus yra gaminamas iš žiedadulkių, kurias bitės surenka nuo augalų.
3: Antras teiginys yra teisingas.
5: O, be visiškai be jokių mąstymų iš karto. Tiesiai į viduriuką.
2: Nieko nepridursiu.
5: Esate teisus. Einam toliau. Tamsesnis medus visada būna saldesnis, nei šviesesnis. Čia toks tamsesnis. Kai kurie medaus tipai gali turėti natūralų antibiotikų poveikį. Visi medaus tipai skystėja esant šalčiai.
3: Antras teiginys yra teisingas jo.
5: Taip,
3: čia atmetimo būdu labiau.
5: Atmetimo? Na, bet vis tiek labai gerai išmastė. O ar esi kažką girdėjęs apie tą antibiotikų poveikį, ar pats galbūt taip naudoji?
3: Yra manuka medus ir jis yra laikomas kaip vienas brangiausių pasaulyje. Viena brangiausių rūšių medus pasaulyje ir jinai yra brangi vien dėl to, kad labai nedaug yra gaunama jos ir turi kažkokių ten antibiotinių savybių.
2: Antivirusinių.
3: Manuka medus. Naujoje Zelandijoje jis yra surenkamas.
2: O jis įrenkamas irgi nuo kažkokių specialių, nežinau.
3: Nuo manuka medžio, bet jis auga tik tai Naujoje Zelandijoje. Tai teko paragauti tą medų, tai skoninio prasme tikrai nieko ypatingo, toks karčio žalelės ir tiek, bet sakoma, kad yra labai sveika, dažnai duoda mažiems vaikams ir panašiai. Tai, jo.
2: O ar tiesa, kad medaus negalima per daug?
3: Šito nežinau, bet čia turbūt...
2: Nes man mamytė taip sakydavo.
3: Bet čia turbūt kaip cukrus, jeigu per daug, bet ko turbūt, per daug vandens išgėrus irgi turbūt nebūtų labai gerai, tai aš manau, kad... Bet tik nežinau, kokia yra ta riba, kiek jo negalima. Mokymuose mes tikriausiai viršėjom tą ribą.
2: Supratau, keliaujam prie trečio. Lietuvoje bitės aktyvios visus metus. Medų galima laikyti neribotą laiką, jis negenda. Kuo daugiau medaus vartosi, tuo daugiau bičių skrenda prie tavęs.
3: Medų galima laikyti ilgai. Esu girdėjęs, kad rado ten labai senų, kažkur paslėptų medaus laukėlių turbūt, stiklainių, ir jie buvo vis dar naudojami ir nepagėda.
2: Čia jie nesikralizuojasi, ne kaip ten pasakysi?
3: Kristalizuojasi. Tai jie įprastai, jeigu nėra kažkoks pažįstas medus, jis po kažkiek laiko susikristalizuoja. Yra tam, pavyzdžiui,

0: akacijų medus, jis turi labai ilgą tą laiko tarpą ir dažniausiai jis būna suvartotas iki to laiko ir nu, net sunku jį paragauti, ten, nežinau, jeigu keletą metų reiktų laukti, tai net sunku paragauti susikristalizavus medų, tai jisai būna skystas, bet teoriškai jis gali susikristalizuoti po kažkiek laiko.
1: Na, šiaip įdomu. Ok, einam toliau. Pi skaičius turi tik 12 skaitmenų po kablelio. Antras teiginys. Matematinis ženklas lygų pirmą kartą pavartotas 20 amžiuje. Trečias teiginys. Nulis kaip skaičius buvo išrastas vėliau nei kiti skaitmenys.
0: Manau, kad paskutinis yra tiesa, kad buvo nulis vėliau. Lygų, kiek žinau, anksčiau buvo išrasta. Nes na, rašydavo žodį lygų ar equation, equal, ir tada nusprendė brūkšniukus naudoti.
1: Čia realiai ir istorinė žinias, netgi perspėlė su matematiniam. Valio, puikiai.
2: Teisingai.
1: Kol kas visi iš visų.
2: Penktas. Yeah. Egiptiečiai mokėjo atlikti kvadratinės šaknis dar prieš mūsų erą. Skaičius 7 yra laikomas nelaimingų daugelį kultūrų. Matematikos egzaminai pirmą kartą pradėti laikyti tik po 1950 metų.
0: O šito nežinau, spėsiu turbūt trečias gal tiesa?
2: Pirmas.
0: Pirmas?
2: Taip. Čia man irgi buvo labai didelis šokas, kad kvadratinės šaknis jau buvo senai, jau jie turėjo šitą žinias.
1: Čia kaip būna išgirsti ten kažkiek amžių prieš Kristų, tai vat man taip skamba tie egiptiečiai.
2: Prieš mūsų erą, realiai.
0: Sunku suvokti, kaip čia senai
2: taip,
0: buvo.
2: Taip.
1: Einam toliau. Matematikai nemėgsta žodžio įdomu, nes jis per daug subjektyvus. Yra daugiau natūralių skaičių nei lyginių skaičių. Begalybė nėra skaičius, o matematinė sąvoka.
0: Antrą teiginį, koks, galima dar pakartoti, natūralių skaičių yra mažiau?
1: Yra daugiau nei lyginių skaičių.
0: Natūralių yra daugiau negu lyginių, tai antras turbūt tiesa.
1: Na, mes bent
2: čia
1: jau.
2: Čia gal ir mes ne taip
1: labiau tikėtume, kad begalybė nėra skaičius, o tai yra terminas.
0: Gerai, lygim tada prie trečio.
2: Ne, bet tai gal tu gali mus pamokyti ir gal čia yra netiesa.
1: Gali būti, kad ir antras yra teisingas. Galbūt formuluotė pati kažkiek
0: laikinti. Gerai, čia netaip nugirsta ir tada tikime, kad trečias teiginys buvo teisingas.
1: Na, begalybė tikrai nėra skaičius.
0: Taip.
2: Septintas. Medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro. Bitės turi 5 akis. Visi bičių aviliai gaminami iš molio ir vaško.
0: Paskutinis tikrai netiesa. Bitė turi
2: 5 akis.
0: 5 akis. Man atrodo tiesa, ir koks buvo pirmas tenginys.
2: Ir pirmas medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro.
0: Ne tik iš gėlių nektaro, galima ir yra ir kitų būdų, tai antras tenginys turbūt tiesa.
2: Va čia kur ir minėjai, tas medis, ar ne?
0: Tai lipčiaus medus yra ir ten iš tokių nuo medžių, dažniausiai dar vadinamas miško medus, kartais nuo medžių surenka tokį skystį ir iš to skyšio pagamina medų. Tai ne tik iš nektaro. Didžioji dalis iš nektaro taip, bet galima gauti ir to šiek tiek kitokio medus.
2: Tai taip, kas nežinojate, fun fact, bitės tikrai turi 5 akis.
1: 5 akis, eina savo, aš įsivaizduoju, kokia akistata su jo turėtų būti stipri. Intens.
2: Aš tai labai gerai man tą vietą, kur tau gelt.
1: Taip. Einam prie kito klausimėlio. Bitės skraido tik dieną, nes naktį jos miega kaip žmonės. Grikių medus yra šviesiausios spalvos iš visų. Bičių šokis gali perteikti informaciją apie atstumą iki gėlių.
0: Paskutinis yra tiesa. Už tą įrodymą net Nobelio premija buvo skirta. Tai labai įdomu, kaip bitės komunikuoja. Ten pašoka šokė vėliai ir kitos bitės žino, kur skristi.
2: Wow.
1: Za.
2: Esi matęs, kaip maždaug tai atrodo, ar čia tiesiog avilytai vyksta šitie?
0: Aš esu matęs vaizdo įrašą, nu, tokį paaiškinimą, kaip ten viskas veikia. O kad pačiam avilyje aptiktą dalyką, nu, tiek daug juda tos bitės, nesuprasi, kur ten šokis, kur ten tiesiog vaikšta.
2: Nuostabų sutvėrimą ir iš tikrųjų, kiek aš esu girdėjus, čia irgi gali nesutikti su šituo, bet galime žinoti, kad pasaulyje ar šiaip viskas eina blogin tada, kai bitutėm blogin eina ir bitutės ir to medaus nebeneša, nes jis vienas iš tų kaip mūsų, vienas iš pagrindinių išlaikytojų, ar ne, ar aš čia klystu, ar aš čia...
0: Tiesa, nes jų pagrindinė funkcija yra apdulkinti augalus ir taip mes gauname derlių, didesnį derlių ir nekiek tas medus svarbus ar ten kažkokie bičių produktai, bet tas jų vaikščiojimas, skraidimas nuo žiedo prie žiedo, tas yra svarbiausia dalis.
1: Būtina.
0: Tai užsienyje būna, kad net ūkininkai moka bitininkams, kad jie atvežtų savo avilį, padėtų prie kažkokių laukų, kad gautų didesnį derlių.
1: Na, čia realiai, kad suktųsi tą visą gamtos grandinę ir toliau visi būtų apmaitinti, patenkinti ir panašiai. Einam prie kito. Matematikoje nėra jokio ryšio tarp gamtos ir skaičių. Fibonacio seka dažnai pasitaiko gamtoje, įskaitant gėlių žiedlapių skaičių. Statistiniai skaičiavimai negali būti naudojami, prognozuojant orą.
0: Antras teiginys yra teisingas.
2: Kas tai yra Fibonacio seka?
0: Fibonacio. Tai buvusių dviejų skaičių suma. Tai vienas, vienas, du, trys, penki ir taip toliau. Ir šita skaičių seka labai dažnai atsikartoja gamtoj. Tai jeigu grafiškai pavaizduoti tą skaičių seką, tai dažnai būna kokios įprastas pavyzdys, pavyzdžiui, sraigės kiautas būna toks spiralė. Tai va ta spiralė dažnai būna pagal tą Fibonacio seką. Ir jis dažnai atvaizduojama gamtoje.
2: Kiek šiandien išmokau?
1: Aha, realiai jaučiuosi kaip kažkokiam protmušį dabar.
2: Ne, aš jau bandėm mokytojus.
0: Aš jaučiuosi kaip protmušį.
1: Na ir paskutinis.
2: Gerai. Paskutinis. Visi matematikos dėsniai jau buvo žinomi dar senovės Babilone. Matematinės konstantos, tokios kaip pi ar e, yra begalinės ir neperiodinės. Skaičius tai tik žmogaus išradimas, neturintis realaus pagrindo pasaulyje.
0: Pi ir e yra begalinės.
2: Taip.
1: Bet ar neperiodinės?
0: Aš šito neatsakysiu.
2: Na, bet tai yra taip teisingas atsakymas.
0: Ne, neperiodinės, ne, begalinės, tai antras teiginys teisingas, taip?
2: Taip, tikrai taip. Nu, šaunuolis. 90.
1: 90. Realiai apvalinam tobulas dešimtukas, valio, super. Tai, kad jau taip puikiai išlaikiai mūsų testą, šiandieną tave ir atleisime nuo šios kėdės ir norime padėkoti, kad užsikai pastereotipų laužytojas temoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir primenu klausytojams, kad šiandieną kalbinome Roką Rutkų, matematikos mokytoja Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, korepetitorių platformos eda.lt įkūrėja ir medaus somelyje. Ačiū tau, Rokai.
2: Būsima.
0: Ačiū už kvietimą.
1: Būsima.
0: Ačiū už žinių patikrinimą.
1: Ir kviečiu pasiklausyti bei pažiūrėti laidos internetinėje svetainėje. Viso.
2: Iki.
3: Stereotipų laužytojas. Čia Easy FM.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.